0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Încep probele la evaluarea națională. Aproape 150.000 de absolvenți de clasa 8-a sunt așteptați să susțină astăzi examenul scris la limba și literatura română. Miercuri este programată proba la matematică, iar elevii minorităților vor mai da un examen în plus joi, la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după rezolvarea contestațiilor, o săptămână mai târziu, pe 8 iulie. Ilie Bolojan a fost reconfirmat președintele PNL. Peste 1800 de liberali din toată țara au participat ieri la congresul convocat după ce Adrian Veștea a fost desemnat premier fără consultarea partidului. Bolojan a fost singurul candidat, deși Veștea anunțase că se înscrie și el în cursă. Șeful PNL a criticat din nou încercarea de rupere a partidului.
1: Suntem sub un asalt teribil din toate părțile și cu toate armele. Strategia s-a bazat pe faptul că președinții noștri de organizații și dumneavoastră veți trăda. Veți accepta momeala unor posturi, că veți accepta să fiți brelocul Partidului Social Democrat, executând deciziile luate din nou în afara partidului. Le mulțumesc colegilor mei!

0: rezistență și consecvență.
1: Din noua echipa lui Bolojan mai fac parte Dan Motreanu, prim-vicepreședinte, Robert Sighiartău, secretar general și alți 8 vicepreședinți. Între aceștia sunt și două nume noi în PNL, vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul fondurilor europene Dragoș Pâslaru. Recomandări de la Ministerul de Interne pentru cei care vor să meargă la munte. Turiștii sunt sfătuiți să verifice traseul și prognoza meteo, să urmeze doar traseele marcate și să se echipeze corespunzător, dar și să țină seama de limitările fizice. În caz de pericol, aceștia pot apela la numărul de urgență 112. Reguli noi pentru hotelieri și pensiuni. Unitățile de cazare vor fi obligate, între altele, să asigure acces la TV și internet, dar și să aibă pagini web actualizate și adrese de e-mail. Mai mult, hotelurile și pensiunile vor trebui să asigure camere adaptate persoanelor cu handicap. Prevederile sunt cuprinse într-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău. Caniculă și furtuni astăzi în mai multe zone din țară. ANM a emis două coduri galbene valabile de la ora 12 până la 21. Prima avertizare de caniculă vizează județele din Maramureș și din nordul Transilvaniei. Acolo temperaturile maxime vor atinge și 34 de grade Celsius la umbră. În paralel, județele din jumătatea vestică vor fi sub cod galben de ploi și vijelii. În Banat, Crișana, local prin Transilvania și la munte, în occidentali și meridionali, sunt așteptate averse torențiale și vânt puternic. Până miercuri seara va fi în vigoare și o informare meteo de vreme instabilă în toată țara. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade. În capitală, vreme caldă anunțată astăzi. Spre seară însă și aici pot apărea furtuni. Temperatura maximă va fi de 32 de grade. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM.

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7 lei 99, ca clasic, unt 200 de grame, 5 lei 29 și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Unde e

0: Kiss FM. Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
1: Iar eu sunt Olix.
2: Kiss FM.
0: Dacă e luni, DJ-s nebun.
2: Kiss, kiss in the mix.
3: Salut, suntem Voltaj.
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Ai ascultat în mașină,
6: la petreceri,
0: în căști.
6: Acum Rita Ora e live.
0: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
6: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
0: Powered by Kiss FM.
6: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
0: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
6: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
0: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
7: 20 de secunde, dacă se poate.
8: Atât, 3
7: sosuri.
9: Am pus.
7: Și una de cartofi.
9: Am pus și
7: 2
9: cartofi.
7: Secunde și pic.
8: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
9: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu, da, nepicant.
7: Atât, mulțumim mult, Cipic.
10: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
6: La Kiss FM.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Nisip? Pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
7: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
9: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!

0: Kiss FM București, sunt Maria Ciură, ascultați știrile, programul de guvernare și lista de miniștri depuse aseară la ora 22 de premierul desemnat Adrian Veștea. Documentele deschid procedura parlamentară de investire. PSD a decis în unanimitate să susțină cabinetul Veștea și primește 9 ministere, dublu față de guvernarea anterioară, plus o funcție de viceprim-ministru. Printre numirile PSD se află Marian Neacșu la interne și vicepremier, Radu Marinescu la justiție și Florin Barbu la agricultură. PNL rămâne în guvern cu 4 ministere, între care cel al apărării prin Sorin Câmpenu. Restul portofoliilor ar fi ocupate de independenți. Birourile permanente reunite stabilesc astăzi calendarul audierilor și data votului din plen. Și Congresul PNL a decis să orice alianță cu PSD va duce la excluderea din partid. Liberalii au votat ieri îndepărtarea unor lideri vocali care cereau o nouă coaliție cu socialdemocrații. Cei 5, Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Toma, Alina Gorghiu și Adrian Veștea, au termen până astăzi la ora 12 pentru a demisiona din partid. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău.
1: Domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Toma și doamna Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal. În situația în care persoanele menționate nu își vor prezenta demisia, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună măsurile statutare necesare declanșarea procedurilor de excludere.
0: Congresul PNL de ieri a fost organizat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea premier fără să consulte înainte partidul. Apel de la Ministerul de Interne către părinți și profesori în contextul evaluării naționale și al bacalaureatului. Niciun examen nu merită un copil pierdut, transmit reprezentanții instituției în cadrul unei campanii.
2: Sunt oameni care ar da orice pentru încă o îmbrățișare cu cei dragi. În astfel de momente, realizezi ce contează cu adevărat.
3: Examenele trec, notele se uită.
4: Dar timpul petrecut alături de copilul tău rămâne pentru totdeauna.
0: Elevii de clasa 8-a încep astăzi evaluarea națională. Primul examen scris este la limba și literatura română. Miercuri va avea loc proba la matematică, iar joi elevii minorităților vor da examenul scris la limba maternă. Pas înainte pentru șantierul din prelungirea Ghencea, lucrările la șina de tramvai vor începe de la 1 august. Au fost semnate toate documentele necesare. Investiția doar pentru linia de tramvai costă 40 de milioane de lei și ar trebui să fie gata până în noiembrie anul viitor. Și la final, datele meteo de la Morcast. Vremea rămâne caniculară azi în jumătatea vestică a țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade la umbră. Din a doua parte a zilei sunt așteptate ploi și vijelii în cea mai mare parte a țării. Vreme caldă anunțată și la București, temperatura maximă va fi de 32 de grade. La Kiss FM începe Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: venit la bordul companiei noastre.
1: De ce ați venit la compania noastră?
2: De foame vin!
3: Lucrurile firești nu sunt rușinoase?
1: Da, ce n-am înțeles?
3: Alo.
1: Eu care înțeleg tot!
4: Da, m-am vrut să văd dacă ești atenta, e doar o verificare.
5: Cucu!
6: Alo?
1: Alo?
7: Alo?
1: Da.
7: Eu nu-s cu ăștia doi.
5: Cucu!
6: Alo?
1: Alo?
7: Alo?
1: Da, sunt calma!
4: Ia, Corina!
1: Ești pismos.
3: Deci din cauza asta te faci.
7: Eu nu-s cu ăștia doi.
5: Cucu!
1: Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri. Ce-ai pățit zâna mea?
0: Faceți încălzirea?
3: Am ajuns să-mi aduc sandwich-ul de acasă.
0: Ziua salvării broaștelor.
3: De la ce?

0: când ai trei copii.
1: Nu e logic. Sunt vorbe care ne doare.
0: Tamisa.
2: Da.
1: Ce ți s-a?
2: Nebunule!
3: Deschis dimineața! Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM!
4: Mamă, că și voi vă uitați la calendar cum ne uităm și noi.
1: Precum, nu așa se începe, dă puțin înapoi, te rog.
4: Ce să dau înapoi?
1: Înapoi.
4: Banda Martor? Da.
1: Fii atent cum se începe. Trei silabe. Espania. Hai că nu-i greu.
4: Espania.
1: Ai văzut?
4: Espania.
1: Și cât acum, de ce nu mai trimit oamenii?
4: Mesaje?
1: De ce nu mai trimit? Așa la 4-0 sta curat ca apa cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul a Ozanei. Care a fost 5-0? Că a fost un offside micuț la Ferran, mic, o unghie, o zbatere de aripă, o ceva. De ce nu mai Ciprian Dinu, Constantin, nu să mai primezi mesaje la 0722 20 60 20? Bravo, Oprișene, că furia, că i-a călcat pe cap cum trece Gicu cu buldozerul peste orice, așa a trecut Naționala Spaniei. De ce? Că acum o săptămână pe vreau, băi, Oprișene, nu știu, de ce? Acum, să colcă el la fel.
4: Ia să vină un mesaj, să vedem cine.
1: Să spună, bravo, bă,
4: poate
1: Cătălinușe.
4: Poate n-au stat oamenii până târziu să vadă.
1: Cum să spune Cipică în Bagisaia dănțuiește, la bine și la rău. La mine a fost un pic invers, la rău și la bine. Da, pentru că
4: vreau să fiu iar cu tine.
1: Furia, bă, furia. La Roja, un mesaj. Nu era normal să găsesc, dacă era oamenii care ne ascultă cu suflet frumos, să fi găsit dis de dimineață când deschideam tolba de WhatsApp. 2, 3, 4, 5 mesaje calde.
4: Oamenii ne țin, oamenii fii atent, țin. Fac calculul.
1: Asta
4: așa
1: e, mă,
4: și spun.
1: Omul.
4: Mai aveți 15 zile până la concediu.
1: 14, ca azi nu se pune că ne-am trezit. Și
4: deci
1: azi.
4: Ca să vezi că prietenii noștri se gândesc la noi.
1: Vinerea aia o prostim, că e cu băutură, cu șprit, țigări, cappuccino. Aia ultima.
4: A,
1: pe 10 atunci.
4: Așa.
1: 13 zile au mai rămas, poți să bași și să rămânas.
4: Vorba poetului.
1: Exact.
4: De la noi de aici.
1: George Labiș.
4: E luni 22 iunie, început de săptămână. Ia fii atent, știi că-ți spuneam eu că avem un prieten al emisiunii care ne transmite salutări tot timpul dintr-un troleibuz?
1: Da.
4: În drum spre școală?
1: Da.
4: Neața, Ciprian, Cătălin și Corina. Darius vă salută dintr-un troleibuz.
1: A, rog, Darius.
4: Astăzi. Mai sunt câteva zile până când se termină școala.
1: Darius,
4: bine, luăm vacanță.
1: Prițulei,
4: trezește-te.
1: Prițulei, vezi că deja au început să dea cu soluție pentru gândaci. Deci tu te mai dă.
4: Stai, mă, copii, clasa 8-a, mă, care e acum examenul ăsta, evaluarea națională.
1: Păi să se concentreze mai tare, dacă deci, e din să duce la...
4: E troleibuz. Mă rog, te salutăm, baftă multă dacă
1: ești... Ai grijă la treaptă, copilule.
4: În perioada examenelor, limba și literatura română, astăzi, miercuri, matematică, ce să mai zicem, na? Vamos, España! Alex Implopente, salută pe tine special.
1: Vârful limbii și... În buzele și am un pic găurită de la sămânță. Am scuipat la sămânță, dar minutul 30 eram liniști.
4: Eu
1: am
4: crezut prima... că te-ai dus puternic pe paeria. Nu,
1: no, la prima... Am stat în tensiune și pic. Nu știa ce să... Și la prima pauză de hidratare, când era deja 2-0, m-am hidratat și eu, s-a hidratat și băieții.
4: Toată lumea e hidratată.
1: Uruguaiu, da. Uruguaiu, să vedem cine termină pe primul loc.
4: Uruguaiu.
1: Si?
4: Uruguaiu. Da, mă rog. Hai să vedem. Neața Kiss FM, ia fii atent. Eu ți-am zis că te ajută capul verde.
1: Da?
4: Forța, Yamal, Marius din Olandia.
1: Bravo, nea Marius, așa este.
4: Da.
1: Corect, corect. Uite. Pentru că a făcut 2-2 cu noi la Uruguay.
4: Neața, eu sunt la Mamaia, la, pe litoral românesc, am 15 zile de concediu, vă ascult.
1: Vă fi greu acolo și a?
4: La Mamaia?
1: Să mâncați, dacă se poate, un porumb fiert și pentru mine și Cipică și să vă dați pe călcâie cu piatră bonz.
4: Dar puteți să reziceți la fața locului, cam cât este? Cât mai costă porumbul fiert?
1: Corect.
4: Că și asta e o variantă.
1: Nu mă știu aia cum era porumbul, așa.
4: Ia porumbul,
1: că
4: na porumbul.
1: Iulinel Columbeanu.
4: A,
1: nu știu cum era, că era
4: rimele
1: cu ceva
4: frumoase.
1: O rimă frumoasă, da.
4: Astăzi să știți că dacă mergem pe porumb, hai să mergem și pe limoncello.
1: Ce
4: este ziua limoncello astăzi. Am găsit-o în calendarul nostru cu buze roșii, că toți ziceai că pe data aia de 10 iulie o să fie cu petreceri, cu limoncello, cappuccino, ba, ba, ba.
1: Mai carmolesc, mă, că ne-a adus Corin Oica din Italia, mie mi-a adus de la zero.
4: Da, fără alcool.
1: Mai carmolesc, că l-am acolo așa, mă duc exact cum se ducea Gereu, când era Gearbă. Când intra el, I love you, daddy, I love you, Geon Ros, oamenii nu, o zic, ce au, mă, iar de dimineață? În Dallas, faimosul GR, GR,
4: să trezea în pijamale, în orice, nu
1: în
4: contă.
1: În fiecare secundă el bea un schnaps de
4: whisky.
1: De whisky. Exact așa și eu mă duc de schidul și a frigiderului, că vreau să fiu ca GR-ul, cu sticla direct, gâlgâi un pic, limoncello. Zero.
4: Bun, să știți că mai avem și ziua internațională a pădurii tropicale. ne gândim la verde, la aer curat. La da. Ce te poți gândi când zici pădure tropicală?
1: Duceți-vă la grădina botanică din București, la Sere. Și acolo este pădure tropicală.
4: Bravo. Și am lăsat-o spre final ca să ne facem poftă pentru ziua de astăzi. Ziua eclerului cu ciocolat.
1: Hai să mă rău.
4: E clar? Sau ecler?
1: Ecler. Ecler.
3: Cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Sale-ul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare!

0: uite așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
10: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Metro.
1: Tu de ce ai luat 3 cafele?
2: Una pentru mine.
1: Și celelalte 2?
2: Pentru energia de câștigătoare.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
8: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical, spray împotriva țânțarilor la 50 de mililitri, la doar 9 lei și 99 de bani. Mini farm, profesioniști, vecini.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru

0: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
1: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru!
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
4: Bravo, Cătălin, bravo!
5: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
3: De mine ai gândit asta!
4: Din puț a venit,
3: din
4: nu?
3: Din puțul gândirii, din da, puț. Din puțul de nisipar.
6: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
7: La Kiss FM!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Deschisă dimineața la Kiss FM, 7:30, atât ne arată ceasul, ca să știți, dimineața zilei de luni, 22 iunie, o zi deosebită, deosebită caldă, cred. Emoții cât casa
1: bate
0: pentru
1: Ciprian,
0: cei de clasa 8-a care susțin astăzi un examen, multe baftă.
2: Nu știi pe română?
0: Azi, Eminescu. Limba și literatura. La
1: nu
0: matematică,
2: tot Eminescu. Le dai și la matematică, pe el era și matematician.
1: Nu, le dai Ion Barbu, asta o glumă mai culturală, așa, da, da, în sfârșit.
0: Îi salutăm pe cei care au început vacanța, ne-au trimis frumoase calutări, cum era? Frumoase salutări din...
2: Nu, calde.
0: Calde salutări din frumoasa stațiune.
2: Frumoasa stațiune, mama, Marea Neagră e albastră, dacă nu mă crezi, vin o să o vezi, semnat
0: ce
2: Costel.
0: Frumos. Ce frumos, da, era o vedere de aia cu niște hoteluri.
2: Am strâns toate halbele și le-am dat înapoi, mai stau două zile.
0: Frumos,
2: strângea toate halbele de pe litoral, le dădea și mai dădea de acolo.
0: Și ne trimite cineva un fel de mercuriar, nu știu dacă putem să-i spunem așa, zice berea 4 lei la pahar,
1: da.
0: 5 lei, nu știu de care, mă rog, sunt mai multe branduri aici.
2: 6 lei le dă și berea.
0: Da. Bravo, păi cred că asta e. Și limonada 5. Nu cred, bravo, prețurile astea pe litoral la noi, nu cred.
1: Limonata este mai scumpă decât berea, mă.
0: Da.
1: Așa e.
0: 300 de mililitri. Da. Și berea 400 de mililitri la 4-5 lei.
1: Dar ce bere aia din mălai făcută din ce?
2: E bio.
0: E bio, da. Și zice așa, 7 lei porumbul în eforie.
1: Porumbelul.
2: Ia porumbul și coceanu ca la Iri Columbeanu, sau cum
1: ce
2: era.
1: Ce frumos, da.
2: Să nu începem, că o să vină toate astea, scuze. Nu, n-am fost.
1: Am pus și eu un articol.
2: O să vină toate astea.
0: Despre porumb?
1: Da, da, da.
0: Cât
1: da.
0: Mai e porumb,
1: te-ai uitat pe înfășurătorul ăla, da.
0: Ne-am uitat. Uite, cât costă porumbul fier la început de sezon.
2: Tu n-au zis, Teo, că noi am rămas în 70 cu ăla cu venea găleata, cica, cu să vină într-o caselotă la bogați.
1: Da.
2: Și în capăt, cu săricică frumos, cu tare.
1: Păi să ție e cald, să nu...
2: Lăsa la găleata de la gunoi.
0: Mai cădea un pic.
1: Avea o găleată albă ușor murdară,
2: da,
1: înțelegi?
2: Da.
1: Și înăuntru nu se știe ce era.
2: În care
1: vindea
2: și piatra ponseara.
1: Exact, azi, exact.
2: Dimineața era porumbul, că porumbul mai mergea seara.
1: De asta, mă, generația noastră 40 plus, da, are o imunitate de fier. Pa noi nu ne doboară nimic.
2: Da, mă, potoliți-vă cu tâmpenile astea.
1: Nu ne doboară nimic.
0: Era sare nei odată, Corina.
1: Da, sare nei odată.
2: Și s-o Himalaya, că n-aveau accesul la ceau de făgăraș atunci. Exact. Mergeau pe
0: Himalaya.
1: Acum e porumbel cu fulgi de, fulgi de sare.
2: Da.
1: Cu, e, ce vorbești, mă?
2: Îți dă ca ăla de aici, de aici.
0: Ia stai, care, că am pornit-o pe asta cu porumbul, să vă zic. Observator News, uite, informația pusă de tine. Cât costă porumbul fier la început de sezon? Prețurile așteptate să scadă zilele următoare.
1: Da, păi acum e trufanda.
0: Zice așa, a început sezonul porumbului fier, prima recoltă a ajuns deja în piețe și supermarketuri, prețul pornește de la 3 lei bucata.
2: Da.
0: Dar ajunge și la 5 sau 6 lei în cazul porumbului românesc. Dar de ce ăla românesc e mai
1: scump? Ăla românesc vorbește limba română.
2: Da? Vorbești
1: da.
2: Cu el?
1: Da, știe și cu cratimele, știe... Da. De exemplu, la Meta pune și cratimă, de exemplu.
0: Da, exact.
1: Aia are mai multe cratime, mai multe...
2: Asta e și George Topărcescu, aia poezia cu a început de ieri să fiarbă, un porumb.
1: Acum a stat. Da.
0: Acum a stat înseamnă că nu era popcorn. Da. Era de la să face să fac floricele. Bun, ia să vedem cine mai salută. Lasă-mă că la mare poți să dai și 10 lei, că acolo te duci în figuri.
1: La șpagă, la porumb?
2: Da. Să-ți aducă și mâine.
1: Exact.
2: Să-ți aducă a doua zi ceva.
1: Asta e aroganța maximă, să lași pagă la porumb.
2: Oprește restul, ia ceva frumos.
1: Da.
0: Ia un lănțișor la cu... Hai să trecem peste asta.
2: Ia un delfin conflabil ăla micu.
1: Un ciubuc, mă, terminați.
2: Mamă,
1: nu se zice acadea, se zice ciubuc.
2: Sau cogeac.
1: Eu am aflat de cuvântul acadea după 20 de ani.
0: Stai, mă, că Florii a venit acum, uite, are o nedumerire. E caserolă, nu caselotă. Creață păcii cu caselot.
1: Cătălin, ai grijă cum vorbești, mă.
0: Vezi că își luau notițe, oamenii erau la cursuri.
1: Că
0: acum
1: după
0: și
1: ce
0: tu...
1: a intrat ăla cu capul în copac, mai sunt și care nu
2: credeam
1: înțeleg.
2: Credeam că ai noștri sunt mult mai deștepți ca la alții.
1: Sunt, în general.
0: Da.
1: Dar mai sunt care...
2: Mai cu fața la joc, că dacă nu stai cu fata la joc... Trece vremea prin spate,
1: auguri,
2: dacă nu stai cu fața la joc, trece meciul prin spatele tău și uite.
0: Pentru cei care sunt pe aici pe frecvență și încă n-au plecat în vacanță, că mă gândesc și eu că în vacanță te trezești mai târziu, nu stau toți acum la 7:34.
2: Nu, la turci și la greci arunci prosopul acum.
0: Încă?
2: Da.
0: Se practică asta?
2: Lași, cum?
1: Da, dar acum s-au deșteptat oamenii.
2: Te dau afară din hotel la turci dacă mai arunci prosopul acolo.
1: Da.
2: Te vede pe cameră, ce faci, unghiul, ai lăsat acolo prosopul?
1: Nu, mai e ilegal, gata, s-a terminat.
0: Deci trebuie să te duci dimineața să stai acolo.
2: Am nenorocit și pe ăștia, mă, să nebunesc.
1: Am
2: stricat și piața prosoapelor.
1: Eu oricum nu respectam. Vedeam două prosoape, să le dea Dumnezeu. Nu, nu le aruncam, păi erau noi. Să le dea Dumnezeu sănătate. Că până mă duceam eu la cortul de asta, de prosoape.
3: Aia ca să o
2: prosoapele de nervi. După aceea să dai seama că era și un bebeluș acolo.
3: Le aruncai în apă.
1: Nu, eram atentă pe ea.
0: Dar da, să trecem și la subiectele zilei, pentru că e 22 iunie, o zi deosebită.
1: Da, am vorbit că ce fac eu în weekend. Mai bârfez, mai una alta cu prietene, cu deștiu mic ridicat la o ceșcuță de cafea. Și, mă rog, din vorbă în vorbă, o întreb pe una dintre ele, și ce mai fac, mă, nașii tăi? Că erau prieteni buni, erau din ăștia de să vizitau, să pupau... și cu cadouri din astea de Crăciun, de Revelion, i-au botezat și pe ei, le-a pus cununiile alea, s-au pupat mânițile, n-a știți cum faci, așa, au botezat și copilașul, al doilea copilaș. Și îmi zice, bă, nu mai ținem legătura. Zic, ce s-a întâmplat, mă? Zice, păi am avut niște diferențe de opinie. Foarte multă lume în ultimul an, din noiembrie 2024 a avut diferențe de opinie și s-au mai separat oamenii. Adică primul val a fost pandemia care a separat, al doilea a fost, fatidicul an 2024 și multă lume a rămas fără prieteni. Dar altceva voiam să întreb.
0: Enigma opiniei.
1: Că Otilia, și altceva voiam să întreb. Mă aflu oarecum într-o situație similară. N-am mai păstrat legătura cu nașii. Dacă nașii îl văd pe copilaș, nu-l recunosc pe stradă. Adică poate să treacă pe lângă ei incognito. Voi cum v-ați ales nașii? Că știu pe unii care și i-au ales pe cine are, mă, bani. Cine are cașcaval dintre cunoscuții mei, știi? Impuși de părinți și așa mai departe. Lasă, ia-i mamă pe ăștia, că ăștia sunt cu bani, ăștia te ajută dacă e nevoie. Mai e apoi valul care și-a ales nașii în funcție de prietenii. Cine e cel mai bun?
0: De prieteni de 100 de ani, da.
1: Așa, și mai sunt unii care pur și simplu și-au ales că n-aveau pe cine.
0: Mai sunt și grupuri pe Facebook acum.
1: Se caută naș.
0: Să fiu naș pentru o familie tânără.
1: Da, să știi că e o problemă mare asta cu naș. În primul rând că trebuie să susții miri. Să plătești popa, botezul, să plătești alea.
0: Mai sunt și nași care zic, băi, vă vreau pe voi naș, neapărat, nu vă costă absolut nimic. Plătesc eu tot, la biserică, tot.
1: Da.
0: Vreau doar să fiți voi nașii mei.
1: Da, asta e pe sistemul prietenie. Dar, repet, este și pe sistemul interes. Pe naș îl alegi ca să te susțină financiar în viață, să-ți dea un imbold.
2: Am voi o grupă culturală? Eu sunt pe grupul Mistrețul cu colț de argint și acolo sunt doi nași.
1: Ce ești pe ce?
0: Doi nași.
1: Da. Iarăși o glumă culturală, iar cei care au intrat cu capul...
2: Ștefan Augustin.
0: August de ce?
2: 23.
1: Da.
2: Deci Ștefan Augustin, doi nași.
1: Iar îți auzi vorbe, treaba ta.
2: Da.
1: În sfârșit.
2: Nu, asta nu pricepe, că e grea.
1: Da, mai ales că el a și intrat cu capul într-un gomac fără cască.
0: Alo.
1: Dar, mă rog, ideea e în felul următor. Cum v-ați ales?
2: Veverița din cuib?
1: Din cuibul lui?
2: Nu.
1: Când o fi căzut, mă, că a intrat tare. Înțelegi? Și se vede că îi curge aici. Deci, de la cine am luat. Cum v-ați ales nașii? Și dacă încă mai păstrați legătura și țineți obiceiurile alea, nașul să rămână, te pup, nu știu ce, cu ploconul, da? Crăciun, Revelion, ziua nașului, și cum vă susține nașul sau nașa. Înțelegeți? Asta vreau să știu de la voi. 0722 20 60 20.

0: și la deschis dimineața.
1: Apoi poftă de vară să fie. Există vreun gust care aduce mai repede vara în farfurie ca un platou cu telemea lângă o felie de pepene roșu? Zic și eu. E bine, la deschis dimineața vrem să aflăm care e mica ta bucurie de vară. Pe kissfm.ro așteptăm răspunsurile voastre. Că e o ieșire în natură sau o salată cu mozzarella proaspătă, scrie răspunsul tău delicios pe kissfm.ro sau direct din aplicația kissfm. Cu alte cuvinte, spune că ți-e poftă de vară fără să spui că ți-e poftă de vară, înțelegi? Și poți câștiga 100 de euro de la Hochland, bani de buzunar pentru micile bucurii de vacanță. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Și avem vară, ia să vedem un mesaj venit frumos pe kissfm.ro. Bună dimineața, vitaminelor! Când simți mirosul ăla de cartofi prăjiți în untură, cu brânză rasă deasupra, pe care îl simțeam când eram copil și striga mama: la masă! Când mă apropii de mama și șorțul ei miroase rădăcină de roșie pură, iar în buzunarul șorțului are ouă de rață, știi și știu că a venit vacanța. Atunci simt că sunt în locul potrivit, chiar dacă sunt doar în vizită. Vă pup și vă doresc o săptămână ușoară. Este mesajul câștigător din această dimineață a lui Gigel.
2: Gigel, 412 în coadă. Nu mi se pare normal să facem concursuri cu mâncare la prima ora dimineții.
1: Păi de ce? Că e mic dejun.
2: Păi mic dejun, dar e greu de tot.
1: Gigel, 100 de euro de la Hochland, bani de buzunar pentru micile bucurii de vacanță pentru tine. Bravo! Hai.

0: poftă de vară.
1: Deschis dimineața la Hit FM.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
6: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
8: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
9: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
8: Filmogel?
9: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
8: Ce tare! O să încercăm și noi.
10: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
11: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi secretul gustului cu gust de găină 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
15: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
14: Ai și asigurare de călătorie?
15: Mhm, pentru toată familia.
14: Și dacă avem întârziere?
15: Stăm în business lounge.
14: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
15: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
14: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
16: Nu cet.
17: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
18: Ai 25% reducere la deodorantele Roll-On și Stick Borotalco până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
19: Rămâi pe chin.

0: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
1: Da, de ce?
0: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
1: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
0: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
1: Unde vrem noi.
2: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one
1: hit radio. E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Back to the music.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnișoara Maria Ciurea.
1: Găsit, Adrian Veștea anunță că a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. El cere un calendar rapid pentru audieri și votul de investitură. Noul guvern are 5 priorități imediate: stabilitatea politică și economică, accelerarea atragerii banilor din PNRR, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și accelerarea proiectelor prin SAFE. Alte măsuri care apar în program: creșterea salariului minim de la 1 iulie și indexarea pensiilor începând de anul viitor. Între timp, PNL cere un pact de neagresiune între partide, jumătate de an pentru ieșirea din criza politică. Președintele liberalilor Ilie Bolojan a propus două variante cu susținere în Parlament: un guvern PSD minoritar sau un cabinet PNL, USR și UDMR. Viitorul executiv va trebui să-și asume însă marile proiecte: finalizarea PNRR, aderarea la OCDE și programul de apărare SAFE. Ilie Bolojan.
2: În condițiile în care președintele României ar opta pentru a încredința un guvern de centru-stânga, atunci cei din centru-dreapta s-ar angaja să voteze la investire și să nu depună moțiune de cenzură până la sfârșitul acestui an, dacă guvernul respectă termenii pactului convenit. Dacă președintele ar opta pentru o altă formulă de centru-dreapta, atunci PSD ar trebui să acorde acest vot de investire.
1: USR și UDMR au anunțat deja că nu vor vota guvernul propus de Adrian Veștea. Recomandării de la Ministerul de Interne pentru cei care vor să meargă la munte: turiștii sunt sfătuiți să verifice traseul și prognoza meteo, să urmeze doar traseele marcate, să se echipeze corespunzător și să țină seama de limitările fizice. În caz de pericol, aceștia pot apela la numărul de urgență 112. Reguli noi pentru hoteluri și pensiuni: unitățile de cazare vor fi obligate, între altele, să asigure acces la TV și internet, dar și să aibă pagini web și adrese de e-mail. Mai mult, hotelurile și pensiunile vor trebui să asigure camere adaptate persoanelor cu handicap. Prevederile sunt cuprinse într-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău. La sport, Spania a învins Arabia Saudită cu 4-0 și s-a instalat pe primul loc al grupei H. Lamine Yamal a fost cel care a deschis scorul în minutul 10. În urma reușitei, pușcul Barcelonei a devenit al doilea fotbalist U19 care înscrie primul gol al unei partide de la Cupa Mondială după Pelé. Reprezentativa Capului Verde a reușit însă un rezultat spectaculos după ce a remizat cu Uruguay 2-2. Egiptul a învins cu 3-1 Noua Zeelandă, iar Belgia-Iran s-a terminat 0-0. Acestea au fost știrile. La Kiss FM continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
5: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
6: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
7: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
8: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
9: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Nucet.
15: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul. De la lactate, la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
16: Rămâi pe chită.

0: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
1: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai te-am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
0: Ai și asigurare de călătorie?
1: Mhm, pentru toată familia.
0: Și dacă avem întârziere?
1: Stăm în business lounge.
0: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
1: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
0: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
2: Câștigă cu Fru!
3: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
4: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
3: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
5: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
6: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 de ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: și 4 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Marian Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
7: Bă, ce băiat!
8: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața!
1: La Kiss FM!
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
10: Back to the hits!

0: 10 minute peste ora 8, aceeași dimineață superbă de 22 iunie 2026. Bun, pentru că e început de săptămână, pentru unii deja a început vacanța, ne trimit calde salutări din frumoasele stațiuni pe unde se află în acest moment. Mamaia, vă zic așa cam ce am primit.
1: Ce frumos!
0: Și de pe Grecia cineva ne ascultă la cască.
1: S-a avut bani, deci.
0: Da, s-a putut, cum să zic.
1: S-a muncit. Am zis eu ceva. Am zis eu că am plecat moca.
0: Așa, ne-a trimis cineva chiar și o imagine frumoasă din Turcia. Zice încă nu au dispărut prădătorii de șezlonguri din Turcia. Mamă. Și o imagine video în care, într-adevăr, oamenii la ora asta efectiv aleargă. Nu poți să zici
1: că merg. Măi, oameni buni, este ilegal să-ți arunci prosopul pe șezlong și să pleci. Puteți oricând să vă așezați în locurile acelea, pentru că nu are nimeni ce să vă facă. Eu n-am înțeles chestia asta. De ce ne sperie niște prosoape pe șezlonguri? Ne așezăm oricum. De ce? De ce
0: păi,
1: avem această problemă?
0: Prosopul tău, Corin.
1: Așa și ia să vină la mine cineva să-mi zică, auzi, te-ai așezat pe prosopul tău și eu să întreb, scrie, ai vreo etichetă pe el, scrie undeva că
0: uite,
1: e...
0: Uite, jos,
1: scrie
0: era
1: rezervație.
0: Lângă. Da.
1: Alo? Deci, de ce ne sperie niște prosoape pe niște șezlonguri? Dar ne așezăm!
0: S-a revenit la subiectul pe care l-ați lansat în urmă câteva minute, pentru că avea o dilemă mare la început de săptămână.
1: V-ați ales pe cașcaval după cașcaval, adică pe genul nășicu care decontează, sau pe prietenie?
0: Sau poate cine ce vi-a recomandat cineva?
1: Mă, asta nu înțeleg. Cum adică i-a recomandat cineva?
0: Am și eu niște copii, trebuie să căsătorească, să tine.
1: Și n-are
0: și
2: nevoie
0: și niște
2: nași. Un lucru bun în viața. Că acolo sus, când cu scara, te întreabă.
1: Păi asta înțeleg la copii, mă, dar la nunți, la
2: asta. Și i-am râs de la țară, să-mi pun eu pentru ei vorbă. Îi cunosc de la mine din sat.
1: Ai tu pe cineva, da?
2: Băi, cu minți.
0: Nu o să vină de la stat a secului pe la tine. Stai liniștit, da. Adică nu te deranjează cu nimic.
1: Ding-dong la ușă.
0: Da.
1: Da, frumos.
0: Nu așa se face, se face așa primirea, frumos e.
1: Ia.
0: Da, frumos.
1: Lasă, Ciprian, da. Zi din gură.
2: Căci nu oamenii sunt sub vremuri, așa ar fi zis. Și vremurile dar era la noi sunt, exact da. Invers.
1: Dă efectul din gură dacă vrei să-l dai.
2: Fă-l din gură,
0: mă, Cipică. Stai că să bloche.
1: Da. Mă rog,
0: hai să dăm.
1: Da, deci cum v-ați ales nașii și dacă ați rămas în legătură cu dânsii.
3: Aici, Alex. Eu când mi-am ales nașii a fost foarte simplu și nu știu, chiar m-a bucurat chestia asta. Urmează să am nunta acum în august și sunt cu soția de vorbă, nu știam pe cine să luăm din nașii. Apoi i-am spus soției, na, să-mi zic că ea pe cine și-ar dori, eu pe cine îmi doresc. Și culmea, amândoi am zis aceleași persoane.
0: Ia uite-mă.
3: Și anume Alin și Bianca.
1: Alin și Bianca.
3: De ce am ales... Oricum nu-i vorba financiar, pentru că el deja mă susține de 7 ani de zile.
1: Deci financiar.
3: Chiar mă susține financiar foarte mult, pentru că lucrez la el de 7 ani de zile în firma lui. Și apoi, în continuare, îmi dă bani în fiecare lună.
1: Așa naș.
0: Și-a plătit locul, cum se zice, de naș. Da. Nu poți să fii naș oricum, așa, măi. Da. Ia, stai mai departe.
4: Neața, bună, dragilor.
0: Neața.
4: Și culmea am cunoscut prin intermediul foștilor sotri. Sunt divorțat din 2013. Și n-au fost aleși pe principiu financiar sau alte principii. Na, la vremea aia nu prea era așa. Vorbim de 2005 când m-am căsătorit. Ideea e că, divorțat fiind, soția care culmea îi cunoștea de când era mică, a rupt legătura oarecum cu ei, iar eu păstrez legătura și în ziua de azi. Și vreau să vă zic, sunt niște oameni nota 2000, adică chiar am tot respectul față de ei. V-am pupat, zi fain.
1: Ce frumos,
0: mulțumim,
1: te-am pupat.
0: Frumos.
5: Să luna prințesa mea.
1: CSM-ule, te pup.
5: Nașii la nuntă, la cununie,
1: da?
5: Sunt cei care și te-a botezat, fie pe ginele, fie pe mireasă. Dar dacă ți-ai găsit o altă pereche de nași, cum se spune, te duci la nașii cei bătrâni și să-ți dea o binecuvântare, o dezlegare. Că așa este frumos. Iar în privința averii și a banilor, în ceea ce privesc nașii, nu trebuie neapărat să ai bani. Trebuie să fie înțelegere. Și cele două familii să țină aproape, lăsând divergențele de opinie, cum ai spus tu. Cu respect, CSM.
1: Te pup, CSM-ule, deci de asta nu mi-a mers mie bine cu nașii, mă. Că nu am cerut binecuvântarea la Târgoviște.
2: De la nașii bătrâni?
1: Da.
2: De la doi papuci acolo, trei nuci, unde duci tu?
1: Trei nuci era discoteca, doi braji, piața Cătălin. Acolo. Hai să fim un pic atenți,
2: le-am
1: da?
2: Le-am încurcat și eu puțin în
1: că la ramul tău am pretenții.
2: Da.
1: Nu
2: vreau să vă întristez, dar uite, astăzi, pe 22 iunie, s-a stins Maria Tănase. în 1963 și a venit la ea fără Miță Lambru, v-am mai povestit, a venit fără Miță Lambru, cel mai mare acordeonist, unul dintre cei mai mari lăutari pe care am avut, să rămână doamna Maria, zice, eu sunt fără Miță Lambru. Și mi s-a spus că să vin la noastră să dau și eu o probă, umbla cu un pian de burtă.
1: Așa, acordeon.
2: Avem un acordeon, faimosul acordeon Honor cu 40 de 48 de bași. Și a zis, fără Miță, ia cântă mă ceva, știi, asta iarna era iarnă. Și a zis, am rugăminte, doamna Maria, eu mă numesc Lambru, numele mic, fără Miță e numele de familie. Deci pe mine mă cheamă Lambru.
1: Așa.
2: Băi, fără Miță îți rămâne numele că ăsta e de scenă, bagă asta iarna era iarnă. Zice că s-au oprit și pasările cerului când au început să cânte prima dată la estrada, da? Doamna Maria direct cu voce, fără Miță cu nu știu ce. Termină fără Miță, s-a oprit, nu mai lăpta căpioara, nu mai nimic.
1: Mamele s-au oprit din a lăpta, veteranii
2: tot. Și zice,
1: mers.
2: Bă, fără Miță ești bun, Lambru. Bă, fără Miță zice de acum, da, hai să ne mai opri. Dar zice, avem o problemă, a tras un curent crunt. Ai o gaură în burduf? Zice, da, e rupt burduful. Doamna Maria auzise când ăla cânta.
1: Mamă, ce ureche!
2: A zis că ești bun, dar m-a tras curentul, zice, am o otită deja făcut o ceva. Dar unde voiam să ajung pentru că s-a plecat de la treaba asta? Ia zi, bă, fără Miță, de acum vii să cânti cu mine, Lambru. Ultima dată când trebuie să-ți dau cu ăsta în cap. Deci fără Miță, vii să cânti cu mine, au cântat împreună, l-a căsătorit, i-a fost nașă
1: deci,
2: de...
1: l-a nășit, da.
2: Și la copii. Zice-se, și au făcut, au scos albume, nu știu ce, multe. Și a zis, când a murit doamna Maria, a zis că unul mai tare ca fără Miță n-a jelit. Acolo și-a la catafalc. S-a adus și fără Miță după aia.

0: pe la doamnă, dar e bine doamna să ne facem planurile.
1: N-am verificat-o, dar zice-se tot așa că de la debutul dumnei care a avut loc pe la radio pe la 1936, cred, la radio, postul național, indiferent de programele pe care are, săptămânal difuzează minimum o melodie cu Maria Tănase de atunci, de 80 de ani.
2: Serios?
1: Pe unul dintre canalele postului național, că e cultural, că e Antena Satelor, că e RRA și așa mai departe, se aude minimum o melodie o dată pe săptămână a Mariei Tănase. Ia.
3: Frumusețe mare.
1: Nu interesează efectiv pe nimeni, dar dumneai a debutat în film alături de Florin Piersic. În filmul în care debutează Florin Piersic, debutează și Maria Tănase, Ciulinii Bărăganului, dacă memoria vorba Corinei nu joacă feste, 1957, Clodi Bertola, Marcel Angelescu, dialogurile sunt făcute de Radu Beligan. Este filmul cu care noi ne-am prezentat la Cannes în 58.
3: Și luarăm ceva?
1: N-am luat, dar Maria Tănase joacă în acest film, în Ciulinii Bărăganului, adaptare după Panaiti Strati, alături de Florin Piersic și el aflat la debut, tinerel, așa, un spicat, i-auzi. Dă-i tare. Cum să cânti, mă, până când nu te iubeam, ești nebun, nici n-ai cum să o traduci, asta numai română poate.
3: Da, ce
1: voce. Ia încerca să traduceți până când nu te iubeam.

0: cei care nu au pus mâna pe o carte de istorie, mai ales în ultimul an și jumătate, fac precizarea că toate piesele ei de gramofon, toate discurile de ea au fost arse între 1940 și 1941 de un regim care spunea că distorsionează cântecul popular românesc. Ca chestie, așa să trecem pe deasupra.
1: Bine că nu ne-am întors. Da, bine că nu ne-am întors oarecum.
0: Nu, pentru iubitorii de frumos.
1: Da.
2: Da. Ce să zic, să fie memoria
0: toate piesele.
1: M-a impresionat povestea ta cu Fărămiță.
0: Fărămiță, și a zis, Lambru e numele mic, Fărămiță. E ultima dată când îți zic, deci de acuz rămâne numele Fărămiță.
1: Uite, asta înseamnă că atunci când te înrudești, practic, prin alianță, se formează o familie.
0: Da, tu îți dai seama că îi zicea Nașa Mariei Tănase? Să rămână Nașă?
1: Da, frumos. Astea
0: să rămână Naș.
1: Da, sunt legături ce nu se...
0: Mai lasă, mai lasă puțin, că e prea mare.
2: Să-i fie memoria binecuvântată, cum se spune.
0: Corect.
2: Maria Tănase, un nume important de care nu trebuie să uitați niciodată în viața asta.
0: Corect.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: Ia să auzim acum la 8:35 de minute ce face Ecaterina. Ecaterina, ascultătoare deschis dimineața, înscrisă la Ai Cuvântul. Bună dimineața, Ecaterina!
1: Bună dimineața!
2: Să rămână, bună dimineața!
0: Dar ce faci tu, Ecaterina?
1: Dau cafea!
0: Cu noi, da? Cu noi bănuiesc!
1: Da, da, da, bineînțeles!
0: Bun, cine mai e pe lângă tine pe acolo?
1: Soțul meu!
0: Îl salutăm și pe soțul!
2: Să trăiți!
0: Participați împreună astăzi la Ai Cuvântul?
1: Dacă se poate, da!
2: Cum să nu se pot?
0: Mare atenție, avem 10 întrebări, adică știți regula concursului, da? Regulamentul e și pe site-ul nostru, pe kissfm.ro, acolo, de altfel unde vă așteptăm pe toți să vă înscrieți în continuare sau direct în aplicația Kiss FM. Bun, deci avem 10 întrebări, fiecare răspuns corect valorează 10 euro, în total puteți câștiga 100 de euro. Întâmpinați dificultăți, ajută-mă Oprișene, puteți spune odată, sau încurcă-mă Corina de asemenea odată. E clar pentru toată lumea?
1: Da.
0: Bun, și 10 secunde atenție la dispoziție pentru fiecare răspuns. Hai să începem, zic, dar să vedem cu ce literă.
2: Ciorbiță. Litera C, C. Ciorbiță.
3: Da. Ciolan.
2: Ciolan, ciorbiță. Ce? Okay. Litera C, da?
0: Rămâne așa, da?
1: Da.
2: Hai dăm drumul la treabă?
0: Ecaterina și soțul, cum se numește?
1: Florin.
3: Florin. Florin, am înțeles corect? Ok.
0: Bun, Ecaterina și Florin. Hai să auzim așadar. Prima,
2: gata,
0: întrebare.
2: Prima întrebare, litera C. Ce? Dai drumul la foc ca să faci?
1: Ciorbiță.
3: Da.
2: Uite, merge. Noi aveam ca să faci caldă, ca să faci ciorbiță, corect? Da, nu, a câștigat practic din
3: păi
2: prima.
3: Păi de ce a dat Prometeu foc la oameni, da, focul la oameni? Ca să facă ciorbiță cu el.
2: Corect?
3: Da.
2: A doua întrebare. Băutură consumată dimineața pentru a prinde energie.
3: Bravo. Bravo!
0: Au răspuns mai bine, n-ați unul ceai negru și unul...
3: Da.
2: Instrument folosit pentru ridicarea unor greutăți mari la înălțime mică.
1: Ajută-mă, Oprișeni.
2: Ce bați o mașină când faci pană, ca să o salți un pic să schimbi roata?
1: Cric.
2: Asta e! Bagajele mari din avion merg la...
1: Pală.
3: Pală.
2: Corect! Întrebarea numărul 5. Liniștit sau?
1: Cum? N-am înțeles întrebarea.
2: Liniștit sau? Cum se mai zice când ești liniștit? Că ești?
1: Calm.
2: Asta e. Calm. Fructe în formă de bobițe roșii, cu gust acrișor, dispuse în ciorchini.
1: Coacăze.
2: Corect. Am în fața ochilor o caselotă, jur. Dă coacăze aduse, dă-te o să rămână. Replică sau copie fidelă a cuiva? Era o telenovelă șmecheră.
1: Cassandra.
2: Păi,
0: că trece timpul, băi, nene, băi. Hai, dăc.
2: Clona.
0: Păi nu avea și pe Corina aici?
2: E și Corina. N-a fost clona filmul ăla?
1: Da.
2: Mergem mai departe. Adăpost pentru paseri, pentru păsări.
1: Cuib.
2: Merge. Coteț, cuib, corect. Cădere naturală de apă pe cursul unui râu provocată de o ruptură de pantă în profilul longitudinal al văii.
1: Cascadă.
2: Corect. Și ultima întrebare, care a început să albească?
1: Flor.
3: Care a început să albească?
2: Bravo! Bravo!
0: Ce vorbești,
2: să
0: voi, nene?
2: Să fie primit 90 de cocostârzi, pleacă spre voi și cu ajutorul vostru s-au strâns 1500 de euro pentru vineri 26 iunie. Era 1490.
0: A, stați un pic, scuzați-mă,
2: vă rog. A venit și mama să
0: Ecaterina, Florin, cu ce vă ocupați, mamă?
1: Bucătare
2: amândoi. Oleu, băi, dacă zicea asta în prima era 100 de euro.
0: Nici mai stătea să
2: continuiți. Nu mai stătea la concurs.
3: Și ce gătiți azi?
1: Astăzi suntem liberi.
3: Bine, mâine atunci.
2: Da.
3: Mâine, ce gătiți?
1: Păi sună... Ceva de rață.
3: De rață?
2: Aoleu.
1: Da. A.
3: Dar ce vă place să gătiți? Că cu siguranță aveți un preparat...
0: Da, să te specializați pe ceva.
1: Adică... Prima întrebare, ciorbică.
3: Ciorbică?
2: Ciorbică, salvează-le numărul de telefon să mai numărul, participe. Da. Vă salvăm numărul și să mai participați la noi la concursuri.
0: De unde sunteți? Din ce oraș? Din ce oraș sunteți?
1: București.
2: Mamă, că termină la 10. Ia numărul la favorite.
3: Notează acolo, Ciprian.
0: Bravo, felicitări.
2: Să rămână mai bine sănătate.
3: La revedere.
4: Ai jucat azi?

0: întreabă cineva cât e ceasul, 8:43, adică 9 fără un sfert să fie corina, cam da. Așa, da, că te întreabă lumea pe stradă.
1: Da.
0: Momentul potrivit pentru o știre la deschis dimineața.
2: Și, da, nu e înainte.
0: Dar de unde e?
2: E de mai departe. Și tocmai de la...
0: Lasă-mă să ghițesc.
2: Și ai ceva, un fundal sonor?
1: Oh. Ah, ce frumos.
3: La mine, la piața, la veterinar, a plecat Go, s-a mutat. Unde-i doamnă Go? Și... Drumul sării! Ce a făcut, zic, a luat drumul sării? Nu! Eu cred că a plecat pe drumul sării, zic.
1: Marele zid chinezesc, e
2: da,
1: acolo,
2: nu,
1: da.
2: Nu, și-a zis, nu, drumul taberei, drumul sării.
3: A, zic, s-a mutat la drumul sării, da. Și zic, bună mâncare chinezească faceți. De unde sunteți? Din Myanmar. Zic, nu sunteți de China, era ca la divertis, înțelegi?
1: Marimar.
3: Zic, ok. Da, da.
2: Și eu s-o știre pe antena 3S, antena 3.ro.
3: Chinezii, bă, băiatule, au construit un bloc de locuințe de 26 de etaje în 5 zile. N-a zis când să dărâmă. Scrie doar că l-au construit în 26 de etaje în 5 zile. Deci, practic, s-a dat drumul. Acum, noi, vineri, când ne auzim și spunem la revedere pe săptămâna asta, rezistă
1: e
3: la...
1: Gata,
3: cu... E gata, rezistă la cutremurii, Corinoi, că e complet mobilat.
1: Dar tu îți dai seama, pleci de acasă în vacanță, înțelegi, și te întorci.
3: Da. Și îți lași mașina în parcare.
1: Exact. Și
3: când
1: nu mai
3: e. Te mai turnul.
1: Da.
3: Și mașina sus, pă, că e o lasă acolo.
1: Da,
3: păi... Îmi zice, în bără, e o construcție SF. Da, chiar e de utilizat, mă rog. Un bloc de apartamente de 26 de etaje din Tianjin.
0: Ce oraș?
3: Tianjin. Tianjin.
1: Mă rog.
3: Mă rog, deci da. Din oraș de acolo. A început să-l facă fiecare cu numai de module ai făcut. E un fel de...
1: Lego, Lego, Lego, da.
3: A zis că are 12 metri lungime, 3 metri înălțime, 2,4 metri lățime. Le pui unul peste altul, 5 zile, clădirea Singu Holon era deja în picioare. Exact cum ai zis tu. A plecat unul când s-a întors, structură rezidențială, s-a dat drumul la treabă. A zis, bă, totuși nu trebuie să fie procesul de asamblare, nu?
1: Nu.
3: A zis 4-5 zile, dacă e riguros selecție și avem grijă cu tare. Bine, perfect. A început că înainte să construiască fiecare etaj bucata cu bucata, compania prefabrică, verful prefabrică.
1: Da, da, da.
3: Și în prefabrică unitățile locative într-o uzină. Face tot cablabil. Ii le mufează, mă, practic,
1: da, ții nebunii niște...
3: la cap. Ii fac niște module și le mufează, că a zis că și fac componente, cablele electrice, conductele de ventilație și alte sisteme instalate.
1: Da, ei fac de-a gata așa, și le lipesc.
3: Și vină cu mufa. Și acolo ajunse la destinația. Modelele din oțel inoxilabil sunt suprapuse și fixate cu șuruburi. Ăla de la etajul 96.
1: Auzi,
3: de la Brescu,
1: cât de etaje are ăsta?
3: 96.
1: Cât ne-ar fi luat, mă, nouă să construim un bloc cu 26 de etaje? Cred că să perindau 5 primari. 5 mandate.
3: Numai bine.
1: Cum scrie pe
3: modul
1: ăla, că e un inițiat de Oprescu, terminat.
3: De Băsescu și reparat de Ciucu, le-a stricat rima.
1: A trecut pe mâinile lui Firea, după aia s-a dus pe Ciucu. În sfârșit, e titorit podul ăla de toți.
3: Titorit, Corino, dar tu la etajul 24 ai stat cu șuruburile legate.
1: Eu n-am stat nici la etajul 1.
0: Cum e Ciucu la Genga?
3: Măcararele poziționează modulele, muncitorii strâng șuruburile, iar unitățile sunt conectate după montarea cum bagă la ea, bagă-mă și tu mufa la 6 și o bagă la cutare.
1: Mă, nu se găsesc vreo 2-3 români să fure șuruburile alea?
3: Structura este susținută din oțel inoxidabil, 2 măcărăi și 100 de muncitori au asamblat turnul.
1: 100?
3: 100 de
1: l-au
3: bucăți.
1: Montat, practic.
3: Da.
1: E do it yourself, măi Cătălin.
3: Da.
1: Știi, e...
3: Le-a luat mai mult să se uite pe prospect.
1: Da, exact.
3: Pe... Le-a dat prospectul ăla. Cum să dă așa și le-a dat și 2 de lea?
1: Da,
3: șurubelnițe?
1: La magazinul suedez.
3: Gata, și zice, dacă sunteți supărați, compania afirmă că mobilul poate fi mutat.
1: Da, înțelege? Păi dacă, da.
3: Și, Lișun.
1: Are niște roți.
3: Lișun, directorul general, a zis că dacă vrei, noi îl mutăm. Mamă, ea care stau la etajul 26...
1: Și să stai în el când se mută.
3: Să bălângă-ne ca în gec și vreșul de fasole, să nebunesc. Da, ce contează? Ce contează? De ce te-ai răzut, Dumnezeu?
0: Bună, zici cineva, că zice, n-ar fi de mirare ca într-o zi să auzim o știre de genul chinezii au făcut un copil de 2 ani într-o lună.
3: Da, dar au făcut de mult.
1: Da.
3: Ăla a ieșit direct cu bustăcioară, chiciurat.
1: Da.
3: A întrebat unde-i mama, unde-i tata.
1: A crescut, a crescut mult, da.
0: Hai cum.
3: Ăla a făcut direct în pantaloni scurți, fără pe bărci.
1: 26 de etaje pe București ar fi fost, deci domnul Ciucu plus cine ar mai fi fost după el, plus încă 2-3 și să termina.
3: Fiți atent, băi, băi.
1: Da.
3: Și a venit un cineva care a locuit acolo și a zis că în afară de faptul că imobilul părea solid și curat,
1: da,
3: ceea ce așa, era dotat cu sisteme moderne, inclusiv de filtrare a apei, care făceau apa de la robinet plăcută la gust. Deci nu era apa normală asta.
0: Să
3: da.
0: Să fie cu culori, da, cu ce.
3: Exact.
0: Ce ai, mă?
1: Da, mai dai, mă, doamne iartă, m-au făcut ei în 5 zile.
3: O bea și zice că a crescut chinezul, aveau tot 1,95 m de la apa.
1: Olo. Da. Nu
0: invidio și acum e de fapt o urmă de
3: invidio. Totuși eu zic ei să rămână la câine și la șarpe. Cu aromă de legume.
1: Fără câine, Cătăline. Fără câine. Oare noi am fi mâncat vreodată ceva fără să știm? Adică...
0: Da, furnici în copac.
3: Tătuțul meu...
1: Nu, în afară de asta.
3: Tătuțul meu avea niște colegi colonei care au plecat la un schimb de...
1: Experiență
3: cu poporul chinez, cu armata, mare armată
1: nu
3: chineză, doi colonei.
1: Și?
3: Am nume-am tot. Și s-au dus acolo. Mâncau, zice, de să lingeau pe bot.
1: A, nu.
3: Și a zis ăla, bun, șarpele?
1: Nu.
3: A zis ce să fie șarpele ăsta, că e nenorocire acum, e sezonul lor. Trei zile a stat ăla și a vorbit cu bocaci. Doi colonei românești, tovarăși colonei, au vorbit cu bocaci.
0: Deci fusese bune, că asta e problema.
3: Să lingeau, a zis, mai vreți o porție de șerpișor, că i-a mai rămas cu un pic moderaș. Au zis să ia trei zile, au țipat la boboci în continuu.
0: Altfel o delicatesă, ce-i spune?
3: Ce vorbești, mă?
0: Te duci acum, dai o cărță de bani pe
1: porție
0: de...
1: Vă rog eu frumos, că simt că mă doare bila.
0: Ai poftă bună, da.
1: Și aia de jos, nu aia de sus.
4: Kiss dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai pilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
7: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe care

0: card extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Peri, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent Complete Original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește

0: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai La Roche-Posay Picard, gel de spălare pentru piele sensibilă la 1 litru, la doar 59 de lei, redus de la 88 de lei și 90 de bani.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 34,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Back to the hits.

0: Programul de guvernare și lista cu miniștrii. Sunt 21 de membri, între care 10 de la PSD, 6 de la PNL și 5 independenți. Noul executiv ar avea 5 priorități imediate: stabilitate politică și economică, accelerarea atragerii banilor din PNRR, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și accelerarea proiectelor prin SAFE. Între timp, Congresul PNL a decis ieri că orice alianță cu PSD va duce la excluderea din partid. Liberalii au votat ieri îndepărtarea unor lideri vocali care cereau o nouă coaliție cu Social Democrații. Cei 5, Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Tuma, Alina Gorghiu și Adrian Vește, au termen până azi la ora 12 pentru a demisiona din partid. Peste 1800 de liberali au participat ieri la congresul convocat după ce Vește a fost desemnat premier fără consultarea partidului. Liderul PNL, Ilie Bolojan, reconfirmat în funcție, a criticat din nou încercarea de rupere a partidului.
1: Suntem sub un asalt teribil, din toate părțile și cu toate armele. Strategia s-a bazat pe faptul că președinții noștri de organizații și dumneavoastră veți trăda, veți accepta momeala unor posturi, că veți accepta să fiți brelocul Partidului Social Democrat, executând deciziile luate din nou în afara partidului. Le mulțumesc colegilor mei pentru rezistență și consecvență.
0: Din noua echipă a lui Bolojan mai fac parte Dan Motreanu, prim vicepreședinte, Robert Sighiartău, secretar general și alți 8 vicepreședinți. Sfaturi de la Ministerul Sănătății în contextul avertizărilor de caniculă. Specialiștii le recomandă cetățenilor să evite expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18, să evite băuturile cu conținut ridicat de cafeină și să regleze aerul condiționat pe o temperatură cu cel mult 5 grade mai mică. Amintim că până diseară este în vigoare un cod galben de caniculă în nordul și centrul țării, unde temperaturile vor ajunge și la 34 de grade Celsius. Și pas înainte pentru șantierul din prelungirea Ghencea, lucrările la șina de tramvai vor începe de la 1 august. Au fost semnate toate documentele necesare. Investiția doar pentru linia de tramvai costă 40 de milioane de lei și ar trebui să fie gata până în noiembrie anul viitor. Linia va pleca de la terminalul tramvaiului 41 și se va întinde până la pasajul Domnești. În paralel, continuă lucrările și la supralărgirea străzii la două benzi pe sens. Și la final, datele meteo de la Morchest. Vremea rămâne caniculară azi în jumătatea vestică a țării. Maximele vor fi cuprinse între 26 și chiar 34 de grade la umbră. Vreme caldă anunțată azi și în capitală, temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius. Atât la știri, acum facem sport cu Cătălin Oprișan.
2: Să rămână, mii de mulțumiri, facem sport. Corina, mă uit și la tine pentru că ne este o veste care e direct
3: David?
2: Către tine transmisă.
3: David?
2: Nu cu Davide. În mod normal trebuia să vorbim de campionatul mondial, să dispută campionatul mondial, dar am zis să-l dăm puțin deoparte și să vă întreb așa, mai țineți minte când a venit Acolea și a președintele Federației Române de Polo și cu secretarul general și a zis, bă, tata, avem probleme cu bazinul, cu Floreasca, da. Vai de cap,
3: s-a rezolvat?
2: S-a dat drumul la treabă.
3: Nu cred!
2: Ăștia doi nebuni frumoși, cu cine mai fi pe acolo, și a să țin de treabă și au dat drumul la bazin. El era născut în 57 și mor mai cu câțiva ani, săracu, că a murit.
3: Da.
2: A murit până să împlinească 70 de ani. Dar oamenii ăștia s-au luptat, au mai cerșit de acolo, mai dați-ne și nouă un ban, mai dați-ne... S-a dat drumul! Atenție, vestiare sportiv cu toalete noi. Știu, sună ciudat în 2026, dar e la nevoie. Sală de forță, cu dușuri, cu tot, bazin propriu renovat cu vopsea specială, albastru de Maldive, așa îi zice, adică cum
3: ce
2: e albastru
3: frumos.
2: De Voroneț,
3: da, da, da.
2: Albastru de... rezistent la apă plus tratamentele aferente. Marginea de bazin, care până acum era de îngresie, că, na, așa se punea, s-au tăiat generații întregi, scuze, acum e cu gresie de plastic în culorile terenului de polo, tartan pe margini ca să nu se mai taie nimeni. Centrala, atenție, de tratare a aerului. No note.
3: La noi în România,
2: la
3: noi,
2: uzina de încălzire a apei nouă. Bă, cât de cât, ce vrei. Știu,
3: așa.
2: La anul se face de 70 de ani. Voi vă dați seama. Deci, bazinul Floreasca e în 1957, sala polivalentă Ioan Cus Germănescu e în 74. Unul pleacă pe 70, celălaltul pe 52.
3: Păcat că au renovat acum, trebuiau să aștepte centenarul. Ce frumos ar fi fost,
2: da,
3: ce panglică,
2: da,
3: s-ar fi tăiat.
2: Venea și doamna Sala,
3: da,
2: venea
3: exact.
2: Și doamna Floreasca.
3: Exact.
2: Și cu domnul Bazin.
3: Exact.
2: Veneau împreună. Ideea este în felul următor. Agenția Națională pentru Sport, veniturile proprii, sponsor, prieteni dragi, toată lumea, sună ciudățel să te lauzi că...
3: De s-a pus mâna de la
2: ai
3: mână.
2: Ai făcut
3: practic
2: apă caldă într-un bazin de polo și de not, dar da, s-a pus mână de la mână, s-a dat drumul la... Mai lipsește tabela.
3: Ah.
2: Mai lipsește tabela, 25 de...
3: E scumpă asta, mă?
2: 25.000 de lei.
3: O tabelă de-aia, mă?
2: Da.
3: Dar ce are, scriem pe niște cartoane?
2: Cine ne aude acum? Atenție, bazinul Floreasca este gata... Federația Română de Polo nu se dă bătută, dar ne mai trebuie o tabelă.
3: Un brand mai mare,
2: ne
3: așa.
2: Ne mai trebuie o tabelă.

0: Și la sfârșit zice așa: postscriptum.
1: Așa.
0: Nu știu de unde vine mesajul. S-a ajuns la mine de la un porumbel. P.S. Victor Hugo a scris postscriptum de ma vie. Oh. Un PS la propria mea viață.
1: Frumos.
0: Mă rog. Așa. Poate totuși o învățăm pe Corina.
1: Da.
0: Puh, de unde știe, mă? Așa cum am promis să înnoate.
1: Păi eu știu să înnoți.
0: Da, da, continuarea este: aduc eu vreo 2-3 poloiști adevărați pentru inițiere.
1: Da, da,
0: și
1: da.
0: Și 3 gulioare din astea de zici că-s bolnave de icter. De le iese și niște la apă așa din ei.
1: Da, da, da, da, da, da. În primul rând, Corina știe să...
0: Poate totuși o învățăm pe Corina, așa cum am promis.
1: Corina,
0: să...
1: oricând.
0: Vei uita când vei vedea trei băieți la
1: înțeles. Să vină băieții aici în studio, pentru că de notat în apă poate oricine în afară de Cătălin. Dar să vină băieții în studio să vorbim cu ei despre cum ținem mânițile, stilul fluturi.
0: Păi lasă să se arate acolo, să vie ei berberiți, sulimeniți, cum sunt ei.
1: Nu, că n-am corpul de vară pregătit.
0: Lasă, Corina, că păi de cauza asta nu vine vara. Deci... îți dai seama cât de mare e realizarea Federației Române de Polo să gândește totul să-i aducă Corinei 2-3.
1: Dar zi cine ți-a scris mesajul.
0: Nu știu cine.
1: Un domn bine.
0: Ce-a pus și păr, domnul președinte.
1: Da, domnul președinte, îl pupăm și îl pupăm.
0: Nu știu de ce ne scrie nouă. Ce înseamnă? Mi-e dor de ei să trec pe la ei pe la emisiune să facem niște catering.
1: Păi la oricând.
0: Adică cum aici nu suntem pe seriozitate? Da, da. Hai, asta e.
1: Ușa noastră este deschisă cum sunt deschise apele.
0: După 4-5 ani, bazinul Floreasca e din nou funcțional. Mai trebuie o tabelă, dar Federația
1: Română de Polo. Dacă ne aude un brand mai mare,
0: dați
1: și voi o tabelă, vă, că nu vă cade mâna.
2: Deschis dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.

0: Ce să ne întâlnim pe drum? Că ne întâlnim aici în studio în fiecare dimineață de luni până vineri de la 7 la 10.
1: Pe drum după 10.
0: Și în weekend, atenție. Și în weekend de la 8 la 10. E bine, ne-am întâlnit și astăzi, la început de săptămână, 22 iunie,
1: o zi frumoasă. Ai pus melodia cipicule de face.
0: E de vară, așa, oamenii sunt bucuroși.
2: Da. Fericiți.
1: Sarăcoarez.
0: Exact. Toți vreți să ne răcorim în perioada asta. Ai numărat tu, ai scrijerit aici pe perete cu rujul Corinei.
2: Da.
1: 14 dacă nu punem pe asta de azi și plus vineri când e dezinsecție și să facem și noi sărbarea, să dăm coronițe sau astea, 13 zile.
2: Păi ce, vineri nu venim? Adică vineri predăm manualele și tăcem?
1: E cu noi?
0: Păi da, aici, pe ce rând
1: aveți bilet? Păi trebuie să facem sărbare, venim, bem, fumem. Cum fac copiii între a 12-a?
2: Păi și nu punem și pe asta, că tot ne trezim.
1: Ne luăm de diriga, ne luăm de la de religie. Exact bine. Cum se face.
2: Ok.
1: Ce, vineri venim doar așa.
0: Da, avem de unde zine pleca. Tu mai bine, că tu ești experta pe HR, Corina.
2: Da. Pe HR, avem păi lecția de facem? HR și azi, pentru că munca noastră e de cea de toate zilele, dă-n-o Doamne și astăzi.
0: Munca ne înmobilează.
2: Înmobilează, toți suntem aici nobili, eu sunt ducesă cu cei doi conți, iată.
1: Noi suntem de viță nobilă.
2: Da.
0: Viță mobilă.
1: De vie.
0: Da. Viță mobilă.
2: Mă, am un... Azi vom vorbi despre acele persoane care pur și simplu nu reușesc să escaladeze aia sunt munțomanii. Nu, acum vorbim de cariere, da? Sunt acele persoane care stau foarte mulți ani pe aceeași poziție. Adică ei nu evoluează pe scara ierarhică într-o companie. Și aș vrea să zic pe scurt că este doar vina lor. Este doar vina lor exclusiv pentru că nu sunt pupii infundiști. Ei nu sunt pupii infundiști, deci nu au cum să avanseze în carieră. Bun, și acum tanti Corina, care a trecut prin multe corporații din astea și a auzit multe, are câteva sfaturi să vă dea,
1: notați,
2: referitor, da? Scriți pe o foaie de hârtie ce anume vă face mai plăcuți în ochii șefului, vin și eu cu 5 espresi, da? Și, mă rog, cum simțiți dumneavoastră când e cazul, o scoateți pe una dintre ele? Am doar 5, dar putem să extindem lista pe baza experiențelor teleascultătorilor. Bun, prima expresie este când îl vezi pe șeful într-o bună dimineață, pentru că șeful nu știi când vine, dacă vine, la ce oră vine șef, pentru că șeful e șef. Sau mai sunt aia psihopați, sociopați, care vin primii la muncă ca să te prindă. Aveam eu un șef la un moment dat care stătea la recepție în hol și își făcuse două găuri într-un ziar. Și el s-a uitat până găurile alea, da, nu îi zic numele să știe el cine este. Deci tu, dacă ești, nu ești pupi infundis din ăsta, trebuie să devii pupi infundis pentru că altfel nu ai nicio șansă, zâna mea. Primul lucru pe care îl zici șefului că atunci când îl vezi este: te simțeam eu că treci azi pe aici. Frumos, nu?
1: Era ca marmotile, avea un simț.
2: Da, avea acest al șaselea simț, da? Practic, tu sugerezi că ai un radar intern calibrat după prezența lui, îl simți așa cum simt
1: chiar
2: pisicile.
1: Chiar întrebam
2: da,
1: de tine. De
2: da,
1: când,
2: da, chiar, da. Mă gândeam la tine, da? A doua expresie cu care o să cuceriți Everestul, ca să zic așa, Everestul corporației, șeful o să-ți placă ideea asta, de fapt ideea asta e a ta din ședința trecută, numai că eu ți-am reamintit-o azi.
1: Bravo, asta e imens. Tu uitasești.
2: Tu uitasești, mă, că de deștept ești, dar uite,
1: ai
2: vezi,
1: și multe
2: eu...
1: pe cap.
2: Da, eu...
1: Tot a ta, nu e a mea, e a ta.
2: Nu, e a ta. Și așa o țineți mereu și practic îl revalidați.
1: Tu ai născut, uite, seamănă cu tine.
2: Da, bun. Practic tu îi spui lui că este genial prin ideile tale. Da. Adică îi dai credit șefului că oricum tot el le face pe toate. Al treilea lucru pe care îl puteți spune este așa: și ție cum ți s-a părut? Că pe mine părerea ta mă formează ca om aici în companie.
1: Deci eu sunt un fel de modelino, cum ar veni.
2: Este întrebarea care topește... topește orice director, da. N-ai cum să... Deci, când îi zici șefului, pe mine, tu mă formezi ca om...
1: Eu eram animal până
2: eu
1: ies,
2: eram...
1: Eram neformat.
2: Da, eram pielea de pămază asta, dar tu, prin vorbele tale și prin validarea ta, mă faci pe mine mare.
1: Mă modela, da.
2: Da. Al patrulea lucru pe care vă rog să vi-l notați e în felul următor. Eu, după fiecare discuție cu tine, rămân și mă gândesc zile întregi la vorbele tale. nu e frumoasă asta?
0: Ba da, răbă blocat.
2: Adică eu. Șeful ce e? Nu, mă, ce can, Schopenhauer.
1: Ăla care staura la fazan.
2: Einstein. Nu, nu, nu. Te gândești. Șeful, șeful ți-a dat lumină și tu stai și reflectezi sau reflecți. Dacă ar fi să ne luăm, adică da. Să mai dăm încă un fazan la oamenii care au intrat cu capul în copac. Bun, să formăm Ministerul Lingușirii. Pupinfundismul este un sport ce se practică des în corporații și dacă nu îl practicați, mă tem că veți rămâne pe același salariu, pe același mălai, pe același cașcaval și după aia tot voi o să fiți nemulțumiți. Hai cu un pic de efort, că se poate, da? Eu am început cu primele 4, da? Primele 5 cât o-i fi dat, că nici tanti Corina nu mai are memoria asta. Și mai am câteva sfaturi. Întotdeauna râzi la glumele șefului și râzi tare. Adică nu râzi așa ha-ha-ha în sinea ta, în sufletul tău. Nu, râzi cu toată gura. Șeful a zis o glumă, orice tu râzi. Apoi, șeful să n-apuce să termine propoziția, că tu l-aprobi. Șeful nu termină niciodată propoziția, da. Îi aduci cafeaua fără să-ți ceară nimeni. Adică șeful m-a gândit că, uite, ești obosit, ești surmenat, că tu ții compania asta pe omeri și ne dai salariile.
1: Deci tu, practic, nu mai ai timp de tine. Dacă faci toate astea pentru șeful...
2: Care timp de tine, Cătălin? Nu, tu timp de tine n-ai niciodată, am numai înțeles. De șef ai timp. Mă, eu nici nu mă pot înțelege nici cu voi. Deci eu dau aici sfaturi la lume, cum să progresez în carieră. Și voi mă întrerupeți mereu, parcă n-ați înțelege cum să faci. Așa. Colegul care spune șefului tot ce vorbesc, băia, pielea așa, la țigară. Deci tu trebuie să-i zici șefului, dar mare atenție cum îi zici, nu îi zici în sistem de bârfă, îi zici, mă, șef, uite, se aude așa un zvon în companie, cum că și verși tot.
1: Se aude o vioară, se aude un arcuș.
2: Da, și verși tot. Dar cea mai tare este asta cu șeful, asta era ideea ta de ședința trecută, eu doar am preluat-o și am șlefuit-o puțin așa, dar a ta era ideea. Bun, sper că m-am făcut înțeleasă, că altfel veți rămâne pe același mălai și același cașcaval încă 10 ani de acum încolo. Pupinfundismul, da, așa se numește, și vă rog să-l practicați ca să vă fie bine, să nu vă fie rău. Și dacă aveți și voi exemple, tanti Corina e mereu dispusă să audă, pentru că să ne lărgim puțin aria de expertiză, da?
1: Bravo!
2: Da. Deci pupinfundismul
0: încotro... Păi zice cineva că ăsta e un sport oarecum național, devenit internațional. Da.
2: Nu mai e internațional și a devenit național.
1: E și o formulă matematică de lărgire a ariei.
0: Da.
2: Lărgirea ariei, da. El vine de la americani. Americanii au inventat pupinfundismul și el s-a revărsat și asupra noastră.
0: Da, dar uite, apropo de asta, Corina, iartă-mă că te-ai întrebat, și un prieten al emisiunii gândește fix...
2: Te rog, spune-mi.
0: Așa cum o gândim și noi, da?
2: Da, da.
0: Deci, noi, practic, când venim la muncă, altă treabă nu mai avem?
2: Nu.
0: E doar pentru șeful
1: oficial. Și Lidia Buble o melodie. Cu gândim la fel, simțim la fel.
2: Se pare că n-ați înțeles nimic din ce... Deci eu îmbrăcesc gura de pomană. Voi nu mergeți la muncă să munciți, băi, că de-aia vă plângeți după aia că aveți salariu mic,
1: da, și rate la bancă.
2: Da, și alții, altele și așa mai departe. Uite că șeful le vede și așa. Păi de ce credeți că le vede de drag? Nu, le vede
1: le
2: pentru că ele...
1: În alte pale.
2: Nu, Cătă, nu e adevărat. Nu.
0: Cioana, așa, în momentul de față, dacă stai să te gândești acum, și-a depășit practic interviul de angajare pentru funcția de HR.
1: Da.
0: Cine? Pe Corina, pe tine.
2: A, eu.
0: Te vor toți acum. Vrei?
1: Ești pe Everest deja.
2: Da.
1: Tu fără să urci pe moldoveanu, ești pe Everest.
2: Să mă cheme, mă,
0: toți
2: să mă cheme.
0: Toți te vor acum să dai un pic.
2: Toate corporațiile să mă ia consultant.
1: E liberă de vară după 10 iulie. În vacanță.
2: Da, dar mă întorc.
1: Două luni.
2: Cred că mă întorc.
3: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana kefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
6: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
9: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
10: Bucuria gustului.
11: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
12: Rămâi pe

0: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
1: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai te-am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
0: Ai și asigurare de călătorie?
1: Mhm, pentru toată familia.
0: Și dacă avem întârziere?
1: Stăm în business lounge.
0: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
1: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
0: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
2: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
3: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instan, ulei de plajă, SPF 30 sau 50 la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei. Hey!

0: de luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one
1: hit radio. Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: vreo noapte.
1: Noi tot timpul avem sentimentul că ne fără cineva noaptea. Pe la 5, da. Așa când sună ceasul.
2: 5 la voi.
1: La tine la cât sună, Corina?
2: 4 jumate. Păi eu trebuie să mă dau și cu fondăteni, cu primer, cu cushion, cu creme hidratante.
1: Păi și la tine se aplică exact invers proverbul, zic ala aia. Cu cei din tâi vor fi cei din urmă.
2: Păi da, pentru că eu am mult mai multe de făcut.
3: Da, cine se scoală dimineața e fazan.
1: Da.
2: Da.
1: Da, așa era vorba, cine se trezește dimineața de partea era ajunge vechi, asta una la mână vechi. Și cei din urmă vor fi cei din tâi, de la ei se aplică.
3: Cei din turmă ce? Vor fi cei din tâi era.
2: Continua asta, nu?
1: Nu, stai liniștit. Am zis ca să vă mai spun câteva lucruri interesante despre ziua de astăzi.
3: Da.
1: Pentru că tot ai avut lecția de HRS mai devreme.
2: Da.
1: A venit un răspuns, mai multe de fapt, dar unul este audio și eu zic să luăm aminte.
2: Te rog să luăm.
4: Tante Corina, voi fi foarte succint, că am multe de spus și ar fi mesajul foarte lung.
2: Da.
4: Apropo de șef, sunt genul de om care nu suport să pup undeva.
2: E.
4: Nu, ca drept dovadă că aveam o șefă care la un moment dat avea un stil dintre ăsta ciudățel, ca să zic altfel. Timpul programului, tot timpul ea avea treabă, iar în momentul în care venea pauza de masă, venea să te freci. Și eu aveam un stil nesimțit, de, în momentul în care venea să mă freci, eu mâncam așa de liniștit și într-o scârbă îi răspundeam ca și cum nu vezi că mănânc sau sunt în pauza de masă. Și foarte multe chestii și eu n-am suportat să pup undeva, ca drept dovadă că m-am certat cu ei până m-am și judecat cu instituția, mi-am câștigat drepturile și ulterior mi-am dat demisia și am plecat mai departe ca project manager. De-aia am stat un an în București și ulterior am demis de peste tot și acum Scardeleanu. Eu mi-i scântu, eu mi-i jocu. Muncesc
2: păi,
4: pentru mine.
2: Păi da, zona mea.
4: Nu mă ocupa niciodată pe nimeni, nicăieri, indiferent că e șef, amic, nu.
2: Păi suferi acum.
4: E verde spus în față ceea ce mă doare.
2: Păi suferi, acum ești antreprenor, trebuie să supraviețuiești, aolo, ce
3: să ceartă pe roluri.
1: Freelancer, da.
3: Da. Așa și după aia ducem partea altă și tipul să ducem partea altă să zică că Dani, dacă nu-s doi,
2: deci cui nu-i place pupin fundismul, suferă după aia. Pare rău să vă zic chestia asta.
1: Ai, mai zice cineva, uite, o regulă nescrisă, dacă te înțelegi bine cu secretara, șeful te apreciază. Mai ales dacă ai norocul să fie foarte apropiată de șef.
2: Da, să te laude secretara la șef.
1: Dar, mare atenție, există un dar mare.
2: Da.
1: Dacă te ceri cu ea, îți cauți loc de muncă.
2: Clar, clar.
1: Da. Deci...
2: mi-a mai scris cineva pe Instagram una imensă și anume șefului, când îl vezi așa mai... el stă jos pe scaun, da? Și vorbește sau ceva și tu îl întrerupi și zici, șeful, te văd așa tensionat și te duci pe la spatele lui și faci o masaj cervical. E frumos asta, știi?
1: Da.
2: Da. Și mă rog, iei și mătrața și scaunele și ce o mai fi atunci, că atunci e momentul să... da.
1: Ia asta când ne scrie Ancuța, zice așa. Neața, la noi la firmă o fostă colegă, deci dacă a început cu o fostă colegă, e clar că trebuie să vedem de unde, care, cum e treaba. Începuse la un dat să-i aducă de asta, cafeluță mai scumpă, șefe, o înghețată, una alta și ea mai, știi, mai scumpă. Ea s-a gândit că are prea mulți bani și a dat-o afară, da, șef.
2: Păi
1: s-a gândit că are prea mulți bani și a dat-o afară că poate fură de pe la...
2: Păi nu v-am zis eu de fata aia care nu mai pleca de la birou, stingea lumina și au zis, adică ea crezând că impresionează, că o să fie dată exemplu și au dat afară pentru că nu a fost considerată inaptă pentru că nu era în stare să-și administreze timpul de lucru. Apropo de cei care sunt fieri să stea peste program, aveți grijă că s-ar putea ca cineva să zică nu știu, că sunteți incompetenți, că nu reușiți să vă faceți task-urile și munca în 8 ore, cât durează programul de lucru.
1: Da, salvează-ți prioritățile
2: da.
1: Și prioritățile tale sunt casa, familia, prietenii.
2: Exact. Ia, mai scrie cineva fix toate astea se practică, expresii de genul sărăcuța de tine, ești tare obosită și e de înțeles, atâta presiune pe tine să ții compania asta pe umeri, ore suplimentare, ți iau ceva de mâncare la prânz, că nici nu prea a pus să mănânci și ea vine la muncă la ora 11.
1: Ma.
2: Da. Mă, pupin fundismul ăsta mereu a dus omul mai departe. Eu sunt pro, eu n-am putut niciodată, dar i-am admirat și i-am invidiat din suflet pe cei care au putut.
1: Deci asta cu pupin fundismul, că e un cuvânt nou, termen pentru audiovizual. Da, mai mult, pentru că am văzut că și la meteo, acum nu se mai ce din termometrele, merg fund,
2: pentru că nu e frumos. Ne ia acum ce ne au să vezi ce...
1: Uite, ai primit un răspuns de la prietenul emisiunii,
2: da.
1: Apropo de ce ai zis mai devreme.
4: Corina și Cătălinu, și că ați zis la un moment dat de antreprenor. Da, să zic că muncesc mai mult,
2: da?
4: Într-adevăr.
2: Păi
4: activez
2: vezi
4: acum ca și ore mult mai mult decât în momentul în care eram angajat.
2: Vezi?
4: Dar nu sufăr deloc. Credeți-mă că în momentul în care mi-am dat demisia, am făcut-o pentru sănătatea mea, pentru că ajunsese la pastile de somn și tensiune din cauza stresului. Dormeam la un moment dat de 2-3-4 ore pe noapte, alergam pentru că eu stăteam în Galați, aveam apartamentul închiriat în București de firmă și biroul. Șantierele erau undeva în Timișoara, chiar în Jimbolia, la granița cu Serbia.
2: Ma.
4: Și aveau vreo 400 ceva de oameni în subordine și alergam de nu știam ce cu mine.
2: N-o.
4: Iar în momentul când am ajuns la pastile de somn și tensiune, credeți-mă că am preferat să pun punct. Și ca fapt divers, de când muncesc pentru mine 8 ani, 8 ani și un pic, nu știu ce sunt alea pastile de somn, nu știu ce sunt alea pastile de tensiune, nu știu ce sunt alea pastile în general.
2: Păi ești rupt de oboseală, da.
4: Muncesc mai mult, dar dorm liniștit ca pe pernă seara, mi-am creat propriile condiții, dacă azi, spre exemplu, vreau să trag porțile și să plec liniștit, să mă plimb un weekend, nu mă întreabă nimeni de nimic. Înainte mi-au fost multe concedii anulate pentru că erau urgențe, aveam livrări, aveam deadline-uri și așa mai departe. Da.
2: Nu, deci, zâna mea, eu am glumit cu asta, cu suferința. Normal că cel mai frumos lucru pe care îl poți face în viață este să muncești pentru tine.
1: Logic.
2: Adică, dincolo de orice glumă și orice așa lecții de HR, din care sper că înțelege toată lumea că este o caterincă și o așa, cred că cel mai frumos lucru ce ți se poate întâmpla în carieră este să muncești pentru tine și să-ți placă ce faci.
1: Și uite, așa a apărut Facebook, Instagram, TikTok, toate astea de social media care practic să-ți deschidă mai multe oportunități.
2: Da, da, da, pentru unii sunt oportunități, iar pentru alții e loc de înjurat și da cu capul, pentru că așa...
1: Nu se pune.
2: Da, da, nu.
1: Acolo e loc pentru toată lumea.
2: Da,
1: loc,
2: păi pentru toată lumea.
1: Loc, am friend, am follow, da, cum era, toate astea, da?
2: Da.
1: Și apropo de lumea asta social media, am descoperit foarte multe piese pe care le auziți mai întâi, nu știu, da, ce se întâmplă acum, pe TikTok, Instagram,
2: acolo se
1: lansează,
2: Facebook, de acolo se ia lumină, da.
1: Apoi le cauzi spera, bă, cum se cheamă piesa? Asta aia, că n-am văzut-o nicăieri.
2: Păi sunt și trendurile astea, toată lumea dansează, toată lumea își pune...
1: Bingo, bravo, da, fii atent, apropo de trenduri.
2: Ia,
1: de
2: ia,
1: aproape o lună de zile,
2: da,
1: mă uit pe conturi, că mi-apar așa diverse artiști.
2: Așa.
1: Pe exemplu, recent, Jason Derulo.
2: Ia, mă!
1: Și vezi un refren, așa de-ți rămâne în cap instant.
2: Ia, ia.
1: Michiko.
2: Ia, da.
1: Și mai mult de atât, și coreografia a devenit deja trend. Ei bine, astăzi, fiți pe față.
2: Ia.
1: Aflăm cine e în spatele piesei. Surpriza mea a fost atât de mare încât n-am cum să nu vă împărtășesc și vouă.
2: Zine o
1: piesa
2: dată.
1: Este făcută împreună cu DJ Goja, un producător român din Timișoara.
2: Măi, ești nebun?
1: Pe cuvântul meu. Am vorbit cu domniasa. Michiko se lansează oficial vineri pe 26 iunie, dar astăzi se aude nava în premieră mondială la Kiss FM, la Deschis dimineața. E un trend, l-ascultați și ca să mă credeți pe cuvânt că am vorbit chiar cu DJ Goja în persoană, urmează să primim probabil și de la Jason Derulo, ia auziți.
2: Ia.
0: Sunt DJ Goja, asculți Michiko, piesa mea cu Jason Derulo în avanpremieră la Kiss FM.

0: trenduri. Dacă ne zice cineva, băi, piesa asta o știu de pe YouTube, într-adevăr, de Avalon. Nu e chiar. Atenție, ceea ce ascultați acum este în avantpremieră și vorbim de o avantpremieră, pentru că piesa asta, DJ Goja, Michiko, este făcută cu Jason Derulo. Jason Derulo o promovează de aproape o lună de zile, cu coreografie, cu tot și pe conturile lui, și toți îi scriau, dar când vine piesa asta cu tine la un loc?
1: Cum au fost multe piese, artiștii și-au lansat, pentru că mai nou asta e trendul și social media impune trendul, își lansează refren sau bucăți din piese pe TikTok ca să le testeze. Chiar și Mario spunea la un moment dat, înainte să vină la noi la radio, că până a venit el la radio, deja existau cu piesa lui, la momentul respectiv, peste 2500 de repostări. Adică oameni care se folosesc de sunet și dansează, fac lip-syncing și așa mai departe.
0: Și iată cum a ajuns acest nou trend. Michiko, DJ Goja și Jason Derulo în avantpremieră.
1: E bombă melodia.
0: La Kiss FM, Afro House, la deschis dimineața.
1: Afro House e nou trend, e șmecherie mare.
0: Ne pregătim de un concurs, atenție, în câteva momente, la deschis dimineața.

0: nevoie să fii pe scenă tot ca să ai un main stage energy. Atrage toate privirile în stil Trendy Old Partner Fashion la Untold.
1: Untold nu înseamnă doar muzică, lumini și magie, înseamnă și outfituri care se văd din public până pe main stage. Oh, main stage! Anul acesta Trendy Old Fashion Partner Untold 2026 te provoacă să-ți imaginezi lucrul perfect de festival alături de plus unul tău. Adică nu singur.
2: Cu cine mergi, da?
1: Oamenii spun direct, te duci toată singur. Spune-ne așa, cu cine merge la Untold și cum v-ați match-ui ținutele ca să atragi toate privirile? Descrie outfiturile voastre, vibe-ul, piesele vestimentare, accesoriile și trendul pe care l-ați lansa împreună la festival. Cele mai creative răspunsuri pot câștiga la deschis dimineața câte un abonament dublu la Untold din partea Trendy Old. Get the trend, follow the magic. Și avem și primul răspuns câștigăcios, în sensul că e primul că-i da azi.
2: Corect. Da.
1: Aș merge la Untold cu fiica mea cea mare, în vârstă de 19 ani, jumătatea vârstei mele. Oh, felicitări. Majoritatea spune că arătăm, atenție, majoritatea spune, da, acord, că arătăm ca două surori, nu mamă și fiică, așa că putem să purtăm outfit-ul la fel, niciun fel de probleme și să fim match. Ar fi o experiență minunată pentru noi și ne-ar ajuta să ne consolidăm și mai mult relația, spune Susana, cu S.
2: Susana.
3: Bravo, Susana.
1: 2-9-9 în coadă.
3: Bravo, felicitări. Un abonament, cam bine, dublu, la Untold.
1: Ca să mergi împreună cu cea mică, bine, cea mică are 19 ani, dar duceți-vă acolo amândouă și distrați-vă.
0: Pentru un look spectaculos și cele mai noi colecții, descarcă aplicația Trendy Old. Get the trend, follow the magic cu Trendy Old la Untold.
3: Number one hit radio, Kiss FM, deschis dimineața și mâine de la 7.
1: Da, eu vreau să rămân în trend, follow the exit.
4: Am crezut că vrei să rămâi aici.
1: Nu,
3: follow the exit.
4: Ai fi fost angajatul lumii.
1: Nu, lăsați, Corina.
4: Lumii.
1: Da,
3: angajatul, bravo,
4: mâine
3: premiat.
4: Despre asta vorbim, despre angajatul lumii, sau lunii, sau mă rog, da. Cum ajungi angajatul?
1: Care s-a angajat
3: cum ajungi
1: luni?
3: Să fii angajatul lunii?
1: Simplu, te angajezi luni. Și ești angajatul lunii.
4: Da. Asta ar fi o idee, dar dezbatem mâine.
3: Vezi,
4: la
3: doamne, lune? Adică lucrezi doar lune, asta înseamnă
4: doamne,
3: angajatul lunii.
4: Am zis că vorbim mâine.
3: Și
4: mai
3: zis și noi că dacă există asta cipică, înseamnă mâine, angajatul mâine, lunii.
1: Mâine.
3: Te poți angaja lunea și poți să fii până așa, dar altfel...
0: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
1: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
7: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
8: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
7: Ai și asigurare de călătorie?
8: Mm-hmm, pentru toată familia.
7: Și dacă avem întârziere?
8: Stăm în business lounge.
7: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
8: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
7: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă. Chiar și direct pe rugină. Triprotect. Email 3-in-1 anticoroziv. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.

0: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
1: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
0: Ai și asigurare de călătorie?
1: Mhm, pentru toată familia.
0: Și dacă avem întârziere?
1: Stăm în business lounge.
0: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
1: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
0: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 34,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
6: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
9: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la Tanti Corina.
10: În câteva momente.

0: sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Birourile permanente ale Parlamentului se reunesc de la această oră pentru a stabili calendarul investirii guvernului Veștea. Audierile în comisii pentru miniștri propuși ar începe la ora 12, conform televiziunilor de știri. Vă reamintim, premierul desemnat Adrian Veștea a depus ieri la Parlament programul de guvernare și lista cu miniștri. Sunt 21 de membri, dintre care 10 PSD, 6 PNL și 5 independenți. Și premierul desemnat Veștea, numit Veriga Slabă din PNL, șeful liberalilor Ilie Bolojan, a răspuns la Digi24 la întrebarea de ce a fost acesta desemnat prim-ministru de președintele Nicușor Dan, fără consultarea partidului.
1: Trebuie să-l întrebați pe domnul președinte, dar dacă ar fi să fac o apreciere personală, Veriga Slabă. Să spargi ceva, trebuie să vezi unde este locul care este mai slab.
0: Liceenii din România au urcat de 12 ori pe podium la o competiție internațională de robotică din Olanda. Toate cele 10 echipe românești prezente la First Tech Challenge European Premier Event s-au calificat în play-off. România a luat podiumul complet la cea mai importantă distinție a competiției, cu ByteForce din Galați pe primul loc, Robot Titans din București pe 2 și Silas din Iași pe 3. Competiția a reunit peste 100 de echipe de liceeni din 10 de țări care proiectează și programează roboți autonomi. Rămâneți cu Nico la Kiss FM! We'll be right back.

0: Rico, baby!
1: V-ați distrat în weekend? La mine a fost așa cu de toate, pentru că mie îmi place să am multă acțiune. A fost și cu relaxare, a fost și cu plimbare, și cu prieteni, și cu ieșit, și cu filme, și cu mâncat, și cu dormit. Sper că v-ați revenit și v-ați încărcat bateriile. Începem o nouă săptămână împreună aici. Și muzica de care ai nevoie este toată în playlistul Kiss FM.

0: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultra Fluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.

0: Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe KISS FM. Number one
6: hit radio. Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
10: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Back to the hits. Ok, fiecare început de săptămână aduce schimbări. Eu zic să te ții de singura constantă care ne ține pe linia de plutire. Muzica. 30 de minute de hituri non-stop la

08, Shadow Towers, Puerto Rico.

genul de piesă de care am nevoie. Luni dimineața și nu doar 10 și 20, mă gândesc că poate a ajuns deja la birou sau poate abia acum închis ușa casei, poate și la volan cu o cafea bună, poate încă mai negociez cu somnul.

nimeni. Lasă piesele de pe Kiss FM să facă tranziția asta dintre lasă-mă încă 5 minute și ok, hai că pot. Hai să mă apuc de actele alea, hai să mă apuc de drumurile pe care le-am de făcut. Pe unde ești? 0722 20 60 20. Hai pe WhatsApp. Fă-ți niște timp, o să apreciez, îți returnez cu inimioară și bineînțeles 30 de minute de hituri non-stop. Hai cu ceva mai de...

Money, I'm blind.

plecat. Luna este ziua în care se consumă cea mai multă cafea din săptămână, după cum arată niște rapoarte, susțin. De obicei beau vreo două cafele dimineața, însă luna o întind la trei. Și tot luna e cel mai aglomerat trafic. Am mesaj pe WhatsApp la 0722 20 60 20 de la Gigi, care îmi scrie așa sec: stăm în coadă pe Valea Oltului. Te simt, simt că ești de o bucurie ceva nemaipomenit. O să treacă mai repede.

0: non-stop din oră în oră doar aici pe Kiss FM, your number one hit radio. 10 și 46 de minute. Ați dormit suficient azi noapte? Că eu m-am activat după doar 4 ore de somn, dar înțeleg că majoritatea oamenilor dorm mai puțin în noaptea dintre duminică spre luni, pentru că suntem stresați. Am o altă, deci prea stresați.
1: Nu mai, mai am chef cu stresul, dar mai sport.
0: Păi să ne relaxăm, zic, cu un exercițiu drăguț, o completare de vers, dacă se poate și cu rimă, ar fi minunat. Îți las numărul meu de WhatsApp, Kiss FM, 0722 20 60 20. Completează versul. E luni, e ziua în care. Cătălin mi-a scris: luni e ziua în care și cafeaua cere o cafea. Dar bagă cu rimă, Cătălin, bagă cu rimă. Eu nu mă pricep la rime, dar stai că încerc și eu. Luni e ziua în care n-am stare, dar cu muzica de pe Kiss FM toată lumea sare. Boia! Atât am putut. Nici nu încerc mai mult, sincer, te las pe tine să te distrezi, să ne mai destrezi, să-mi zic. Urmează din nou 30 de minute de hituri non-stop, da, exact.
2: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2x2 litri, 16 lei. A, nu, 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
6: Nu cet.
7: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
8: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
9: Lidl. Știi că merită.
10: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
11: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
0: Rămâi pe Kiss FM.
12: Urmează.
13: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
14: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
15: Cântă cu mine dacă...
14: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
16: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
17: Bilete pe getin.ro.
16: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
18: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
12: salutare, sunt DJ Young.
19: Iar eu sunt Olix.
12: Dacă e luni, DJ Sneboni.
20: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
21: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
22: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
23: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: emisiune.
1: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
2: Corina a venit la ore suplimentare.
1: Am fost obligată.
2: Ce place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
3: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
4: La Kiss FM.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

fost suspendată. Audierea ministrilor cabinetului Veștea a picat deocamdată. PNL a cerut să fie scoasă sigla și numele partidului din lista ministrilor puciști. Ordinea de zi nu a fost aprobată din lipsă de voturi. USR și PNL au votat împotrivă, iar AUR s-a abținut. Operațiune uriașă pe platforma ANAF, fiscul vrea să vândă rapid online bunuri de miliarde de lei ale CFR Marfă. Compania are de plătit 1,33 de miliarde de lei către stat și a cerut falimentul. ANAF are sub sechestru bunuri ale companiei estimate la aproape 3 miliarde de lei, inclusiv peste 13.000 de vagoane și 600 de locomotive. Instituția analizează scurtarea termenelor de licitație pentru a vinde mai rapid, multe dintre bunuri fiind deja în stare avansată de degradare. Și tenismenele românce se mențin în clasamentul WTA actualizat azi. Sorana Cârstea rămâne pe locul 18 cu 2415 puncte. Jacqueline Cristian a urcat două locuri pe 38, iar Gabriela Ruse rămâne pe 105. În topul clasamentului, Arina Sabalenka este lider. Și la final, datele meteo de la Morchest, vreme caldă anunțată astăzi în capitală. În prima parte a zilei, cerul va fi variabil, spre seară pot apărea furtuni. Temperatura maximă va fi de 32 de grade. Rămâneți cu Nico la Kiss FM.

0: 9:38, avem sărbătoriți pe fir, avem sărbătoriți care împlinesc astăzi 20 de ani, nu neapărat de existență, poate 20 de ani de căsnicie, de ce nu? La mulți ani, să trăiți bine, frumos! Se face o completare de vers pe chisetul!
1: Nico, baby!
0: Luni e ziua în care

cel mai tare. Avem zi bună de la Laurențiu din Prahova. Te pup, bravo, felicitări. Bună dimineața, luni e ziua în care Mioara face de mâncare. Mioara clipește de două ori dacă ești în pericol. Să venim să te salvăm. Hai să ai spor să-ți iasă mâncarea bună. Să te gândești și la noi când o mănânci. Luni e ziua în care, după zile de relaxare, revenim la muncă și visare. Valentina cu muzică e cea mai tare aici pe Kiss, urmează Paradise. Emma, noaptea.

0: FM. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: De la creatorii legendarului Marx Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Marx Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
11: Rămâi pe Kiss FM!

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: $30 pentru emoție și acțiune. $30 pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la $30 pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti?

0: și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate, spui de fapt că

0: dimineață de vară.
1: Back to the hit. 11 și 16 minute, sunt Nico, bine te-am găsit. Urmează 30 de minute de hituri non-stop și am ales niște piese ceva mai energice să ne mai trezim. Începem cu Bad Bunny, Nueva Yol. Nueva Yol.

Dăm și mie un emoji pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Ăsta e numărul meu de la Kiss FM în fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 13. Și că sălile de fitness sunt mai aglomerate lunea, pentru că mulți oameni încep dietele lunea. N-am mai pus piciorul într-o sală de sport de... Am fie rușine! Dacă ești acolo, poate îmi zici și mie care e vibe-ul, care e atmosfera. Nu putem găsi, nu știu, activități mai relaxante, de ars calorii. Uite, l-am întrebat pe Pătruț, ChatGPT, cam câte calorii ardem într-un sărut pasional. În jur de 300-360 de calorii. O oră de mers pe jos, tot 300 de calorii. Și o oră de sală

0: Neveria Smiley și Noaptea de la Emma. Lunea sunt sălile de fitness cel mai aglomerate, pentru că lunea toți oamenii se apucă de dietă. Așa e sau nu e așa?
1: Da, am văzut mulți, încep lunea dietă, sală și marți au încheiat cu totul, gata, au rezolvat toate problemele.
0: Păi da, toți studiile zic că oamenii se apucă lunea și până joi renunță, în jur de 70% dintre ei zic pas până joi.

0: 12:47, mamă, ce temperatură de foc prin Europa. Diaspora, știu că ne asculți online pe kissfm.ro și pe aplicația Kiss FM România, mulțumim frumos. Cum e pe la voi, bag de seamă că se plânge lumea de temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Deocamdată, în București e bine, avem 27 de grade peste zi, 30 toată săptămâna, în jur de 30, așa avem, însă de săptămâna viitoare văd aici în prognoză 35 de grade Celsius. Ai. Pregătiți de caniculă? Eu da, sincer, oricum, cât durează vara asta? Prea puțin față de lunile întunecate. Mai multe despre vreme și nu doar la fixa știrile Kiss FM și până atunci prefer focul din muzică, Fire Shimzan. Solo tu după fix 12.
1: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-am acum! Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
5: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
6: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
7: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
8: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spărat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit

0: descarcă aplicația. Un contract de vânzare-cumpărare cu totul inedit este pe cale să fie semnat. Oxana încearcă să-și vândă soțul unei alte femei contra unei sume exorbitante. Dar pe soț l-a întrebat cineva? Va fi de acord cu această tranzacție neobișnuită? Vino la Restaurant Elisabeta să râzi la una dintre cele mai de succes comedii din București. Soț de vânzare, cu Maria Radu, Ana Odagiu și Marius Gâlea. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe. Hey!

De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit radio. La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Are you ready for this?
2: Unde e

FM. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Back to the music.

Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Începe audierea ministrilor cabinetului Veștea. De la această oră, cei 17 propuși vin în fața comisiilor de specialitate din Parlament. Se estimează că audierile să se încheie la ora 16. Parlamentul se va reuni la ora 21.30 pentru dezbaterea programului de guvernare și votul de investitură. Țara rămâne împărțită astăzi între ploi torențiale și temperaturi extreme. ANM a emis două coduri galbene valabile până diseară. Primul de caniculă vizează 12 județe din sudul, estul și nord-vestul țării. În județe ca Maramureș, Olt sau Iași sunt așteptate maxime de 30-34 de grade. Al doilea cod galben de ploi este valabil pentru județele din Banat, Crișana, Oltenia, mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei. Cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu până la 70 de kilometri pe oră. Argentina și Franța joacă astăzi în etapa a doua a fazei grupelor de la Cupa Mondială. De la ora 20, Argentina va evolua în compania Austriei, iar la miezul nopții începe partida Franța-Irak. Mâine la 3, Norvegia va întâlni Senegal. 3 ore mai târziu, Iordania va juca cu Algeria. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

Graham pe Kiss FM Love Someone. Lucas ne-a zis din 2018, de când a lansat piesa asta, când iubești pe cineva, îți deschizi inima. Când iubești pe cineva, faci loc în viața ta. Îți faci timp, prioritizezi persoana aia. Așa că dacă cumva te întrebi acum

0: De ce nu sună? De ce nu scrie? Oare are treabă? Oare n-are baterie? Oare n-a intrat pe Insta sau Facebook? E simplu. Nu scrie pentru că n-a făcut loc pentru tine. Eu fac loc pentru multă muzică. Fac loc pentru o jumătate de oră de muzică non-stop. Delia Analog, Hugel, Jamaican, avem un playlist, multă muzică frumoasă. Să treacă ziua asta de luni mai frumos și mai ușor. Spor tuturor!
1: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Sezonul continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Campionatul ofertelor Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cutată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

de luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit radio. La Carrefour reducem prețurile la

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Libertatea nu are grade de comparație.
2: Libertatea e doar libertate.
1: Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
6: 20 de secunde, dacă se poate.
7: Atât,
6: trei sosuri.
8: Am pus.
6: Și una de cartofi.
8: Am pus și
6: două
8: cartofi.
6: Secunde ce pic.
7: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus. La radio.
8: Cine? Deci trei sosuri, o porție de cartofi prăjiți și trei. Pentru Ciprian din ăsta, dublu da. Nepicant.
6: Atât, mulțumim, mult, Cipic.
9: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
10: La Kiss FM.
11: Back to the music.
12: Ok, am terminat cu

piesă de vară. Number one in US Billboard Hot 100. A stat 9 săptămâni consecutive, a avut de number one piesa asta. În 1979 și... Ok, și remixul ăsta de Kygo, care mie nu mi se pare că a schimbat cine știe ce în piesă. Mi se pare mai mult că Kygo a luat piesa și a cam lăsat-o exact așa cum e. Sună atât de actual. Ai spune că piesa asta e din 1979, Hot Stuff. Se pare că sună foarte 2026. Coilery mai departe pe Kiss 3.

Nu se găsește dragoste, porniți radioul și lăsați-l pe Kiss FM, pentru că toate piesele sunt cu și despre dragoste și tot din dragoste le și prezentăm noi aici la voi. Pentru voi le punem în cele 30 de minute de muzică non-stop din oră în oră. Doar aici pe radioul numărul 1, Kiss FM. Ce faci pe la ora asta? Pe unde ești? 12 și 36 de minute. Pregătiți de căldură. Morenito Inau, mai departe ai noua și One Busta Rhymes și Hugel, Jamaican. Hola.

0: parte a zilei de luni, după care, spre după masă, oamenii aleg ceva mai liniștit, așa. Avem de toate, și de bumții, și de relax.
1: La Untold, nu doar artiștii fac show, și publicul are main stage energy. Trendyol, fashion partner Untold 2026, te trimite la festival cu plus unul tău. Intră pe kissfm.ro să ne spui cu

0: Control. Get the trend, follow the magic.
1: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai pilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
4: O să-ți plac acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
5: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
6: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
3: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, Strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Dacă e luni, DJ-i nebuni.
11: Kiss Kiss in the mix.
12: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
13: Number one hit radio.
14: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
15: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
14: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
15: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
16: La Carrefour reducem prețurile la

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Acțiune.

Finlandia, dar nu și ultima piesă din playlistul meu. Pe final de oră s-a mai pregătit I Did, Sicotoi și Minelli, Shakira cu Loca și după știrile de la 13 te auzi cu Soj și pe să-l întrebați ce părere a avut despre Disclosure Day. Ieri seara am fost la film, recomand, am doar lucruri bune de spus. Pentru alte recomandări și mai multe povești frumoase și bineînțeles pentru cea mai bună muzică ne reauzim și mâine la Kiss FM de la 10 la 3.

0: în orașul tău și apoi trei ori împreună zic ascultă.
1: FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Aur insistă, nu va vota în această seară pentru guvernul veștea. Invitat la Hot News, liderul senatorilor Aur, Petrișor Peiu, spune că sunt trei motive.
2: Primul motiv este acela că premierul a fost numit de către Nicușor Dan pe baze strict personale. În al doilea rând, pentru că are un program de guvernare copiat de pe programul de guvernare al guvernului Bolojan. Și al treilea argument, atât Nicușor Dan, cât și Adrian Veștea, au vorbit foarte urât despre partidul Aur.
1: Fără voturi și de la Aur sunt slabe șanse ca guvernul Veștea să treacă. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri pe viaductul râul Vadului din 25 iunie, scrie Mediafax. În prezent se așteaptă ca betoanele turnate să atingă rezistența necesară. Lucrările au început în primele zile din iunie și au impus restricții de circulație pe unul dintre cele mai tranzitate sectoare ale DN7. E oficial, premierul Marii Britanii a demisionat din funcție. Keir Starmer a anunțat un calendar pentru retragerea sa și afirmă că acest lucru va asigura numirea unui nou lider al Partidului Laburist până la reluarea lucrărilor Parlamentului în septembrie. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss.

0: insignifiant. Zici că n-are cum să fie de aici. Și ăla este de wake up call. Și de atunci se schimbă toată viața ta complet. Hai, salut, bine te-am găsit.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG. Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: Dimineața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Marian Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Viața bate câmpii.
6: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
7: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
6: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
8: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
9: Râzi, de ce existi?
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
10: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și vior legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
11: Back to the

Păi, probabil e mișto vara acolo. Mă gândesc că, na, poți să te plimbi, să vezi. De obicei, când am avut ocazia, hai să o recunosc, am avut ocazia să mă duc în martie la un moment dat și am prins o furtună de zăpadă, mi-a zis, mai bine nu. Au și vremea lor. Deși scam pe aceeași paralelă cu noi, știi?

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
4: Lidl. Știi că merită.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Ascultat în mașină,
7: la petreceri,
6: în căști.
7: Acum Rita Ora e live.
6: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
7: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
6: Powered by Kiss FM.
7: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
6: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
8: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
6: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
10: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
11: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
12: Vara asta, Never See Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never
13: Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
14: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
15: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
16: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
17: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
18: Back to the hits.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. AUR și PSD au un acord secret, crede liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. El a declarat la Digi24 că altfel nu se poate explica votul AUR din această dimineață, care a deschis calea învestirii guvernului Veștea.
1: Cred că li s-a promis ceva, s-au făcut un acord, cred că trebuie să existe un acord verbal, cel puțin cu o parte din parlamentarii AUR să voteze guvernul și atunci, din moment ce există acest acord, și-au schimbat opinia de la ora 10 până la ora 10.45.
0: Inițial, AUR nu a vrut să voteze calendarul învestirii, apoi s-a răzgândit. Totuși, liderii partidului spun că în seara asta AUR nu va vota pentru guvernul Veștea. De duminică, Muzeul Țăranului Român din capitală va putea fi vizitat în întregime. Se redeschide în final și etajul muzeului cu o expoziție specială. Muzeul a fost în șantier de consolidare vreme de aproape 10 ani. Școli închise și trenuri anulate în mai multe țări din Europa din cauza valului de căldură. În unele zone din Spania, temperaturile ajung la 44 de grade. În Franța, autoritățile au închis peste 800 de școli și au anulat trenuri. Și Belgia se pregătește pentru cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată. Atât pentru acum, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

nu fie urmărit, cum era. Și nu faci altceva, ce poți lăsa pe mâine. Uneori, că da, procrastinare, grupa mare. Chiar ești curios la 0722206020. Spune care e motul tău. Așa, la prima mână, repede, primele mesaje.

0: solo tu, vin 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Pukis, ascultă-mi!
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap! EMAG!
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: gustului.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: iubește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Are you ready for this?

0: FM.
1: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
2: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
3: La Carrefour reducem prețurile la

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Se pregătește micuța emisiune.
2: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
3: Corina a venit la ore suplimentare.
2: Am fost obligat.
4: Ce place la radio că veniți și mâncăm.
3: Să continuăm.
5: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10
6: la Kiss FM.
7: Back to the hits.

n-am mai fost de foarte, foarte multă vreme. Da, Rain Dance, Dave, avem solo tu pe Costi, Adrian Șaguna și Bolzol, da? Costi Forță, așteptam să zic Costi Forță. Dă o tare de la Cabron cu Smiley și Guess Who și apoi Lee Goulding, Love Me Like You Do, ca să rimeze Kiss at Work. Aici pe Kiss, ascultă!

America. În primul și primul, pentru că am pus botul, vorba românului, la multe lucruri ce mi s-au zis la viața mea. Și am crezut fix jumătatea ce nu trebuia crezut de multe ori. Așa că mai bine nu crezi nimic 100% și ai terminat problema.

0: ceea ce e tare bine. Hai că ne auzim imediat. Și naționale, tu Kiss?
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Nu cet.
7: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
8: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate, spui de fapt că ți-e

0: Kiss FM. Hey!
1: Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
0: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
3: Kiss, kiss in the mix.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the hit.

0: Kiss FM, bună ziua, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. AUR nu votează diseară, guvernul veștea liderul George Simion.
1: Dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală. Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, de voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune.
0: Sunt necesare 233 de voturi pentru ca executivul să treacă. Guvernul Veștea nu are voturi nici de la PNL, USR și UDMR. Ședința Parlamentului pentru investirea cabinetului e programată la 21:30. A fost găsit și trupul ultimului marinar dintre cei 5 dispăruți în urma scufundării remorcherului Astana în portul Midia pe 18 martie. Astfel s-au încheiat operațiunile de căutare și recuperare, potrivit Mediafax. Remorcherul a fost adus la mal la sfârșitul săptămânii trecute. Ancheta este în desfășurare pentru aflarea exactă a circumstanțelor în care s-a scufundat vasul. Informare de vreme călduroasă emisă de ANM este valabilă până miercuri seară în toată țara. Disconfortul termic va fi ridicat, mai ales în zonele de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: Strangers de la Kenya Grace mai avem în playlist. The Kiss at Work până la 4. Ascultă!
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex instituție de plată. Simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărare.

0: Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Brico! Rămâi pe chit!

0: descarcă aplicația.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Un contract de vânzare-cumpărare cu totul inedit este pe cale să fie semnat. Oxana încearcă să-și vândă soțul unei alte femei contra unei sume exorbitante. Dar pe soț l-a întrebat cineva? Va fi de acord cu această tranzacție neobișnuită? Vino la Restaurant Elisabeta să râzi la una dintre cele mai de succes comedii din București. Soț de vânzare, cu Maria Radu, Ana Odagiu și Marius Gâlea. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
7: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: care e în lumea lui?
1: Hai să spunem pe drept. Și are niște ancore, niște lucruri de care se leagă ca să se simtă safe.
0: Am ajuns ca analogul ăsta, vorba cântecului, să mi se pare mai safe decât tot digitalul ăsta care ne

așa cu DJ Alligator, The Whistle Song. A rămas cu niște sechele de-astea din familie. Na, ce să facă și părinții, îți mai lasă în minte lucruri. Și îmi spunea, bine, de la mama mea e plecată, dar ai mea o subliniat-o. Bă, nu fluiera în casă, că fluiera pagubă. Și când aud piese cu fluierat, păi ce facem, mă, fluierăm în emisiunea mea? Fluierăm în studio aici, fluierăm în urechea omului. Ce fă, dacă iese ceva... Florida de prin România anul ăsta în vară și îl vezi la festival de la Untold. Povestim la momentul potrivit. Mor după tine, avem Lazy Head cu Joe Trumpet, Sac Noel și încă în cele 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate aici pe Kiss, your number one.

0: un sărut cu o viață. Vine imediat Drive Time, Moga de la Fix 4 și știri din orașul tău. Între timp, Kiss FM, your number one hit radio. Ascultă-l!
1: La Untold, nu doar artiștii fac show, și publicul are main stage energy. Trendyol, fashion partner Untold 2026, te trimite la festival cu plus unul tău.
2: Intră pe kissfm.ro să ne spui cu cine ai merge la Untold și cum v-ați match-ui outfiturile de festival ca să atrageți toate privirile.
1: Cel mai creativ răspuns poate câștiga la deschis dimineața un abonament dublu la Untold din partea Trendyol. Get the trend, follow the magic.
3: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe Mag.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La Fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Emag.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Rămâi pe Kiss FM.

Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la

0: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM!
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Are you ready for this?
1: Unde e muzica bună?

0: www.nibiru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
6: Bravo, Cătălin, bravo!
7: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
5: De mine ai gândit asta?
6: Din puț a venit,
5: din
6: nu?
5: Din puțul gândirii, din, da, din puțul de nisipan.
8: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
9: La Kiss FM.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ia zi, Moga, care-i motto-ul tău? Dă-i
1: înainte
0: că merge. Stai, dă-i înainte că... Asta e, exact, da, pasă pe fixul ăla, știi? Da, da, vorbeam de motto mai devreme, hai zi.
1: Kiss FM, ora 16 se face imediat. Așa. Drive time, chiar acum știri, eu sunt Ana Moga.
0: Hai!
1: Pasă!
0: Și să aplici aia mea cu dacă nu poți să-i convinzi după ce știi, da?
1: Bineînțeles!
2: Să facem București, bun găsit, la știri sunt Luiza Cergan. Romeo Lungu, propus de PSD ministru al dezvoltării în guvernul Vește, a primit aviz negativ în comisii. Avizul este consultativ. Lungu a fost promovat în guvernul Vește de Marcel Ciolacu, fost președinte al socialdemocraților. În Parlament au loc toată ziua audieri maraton ale miniștrilor propuși pentru ca votul de învestire să se dea în această seară la ora 21:30. Studenții cer ca în programul de guvernare să fie incluse 8 obiective pentru îmbunătățirea educației. Între acestea, modificarea modului de calcul al fondului de burse, abrogarea limitării reducerii de 90% la transportul feroviar și incompatibilități pentru rectori. ANOSR mai solicită și combaterea abuzurilor la care sunt expuși tinerii pe piața muncii, în special remunerația inechitabilă și exploatarea profesională. Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a demisionat. El pune punct astfel unei lungi perioade în care a fost presat să facă acest pas.
3: The question my party is asking now.
4: Partidul meu s-a întrebat, sunt eu oare cel mai bun ca să-l conducă până la următoarele alegeri? Am aflat răspunsul partidului meu și l-am acceptat cu responsabilitate. Fiecare decizie pe care am luat-o a pus țara pe primul loc. De aceea îmi dau demisia de la conducerea Partidului Laburist.
2: Favorit să ia locul lui Starmer este Andy Burnham, ales primar al Greater Manchester în 2017. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM. Kiss FM.

0: Jay-Z și Beyoncé, mamă, soci, ce tare, si căștile astea, mămică, stai așa că am început o intervenție cu volumul la
1: ce
0: căști, tate.
1: Ce mă, observă bă, ce are mă fata asta de, de luni așa?
0: Tu cum de mai auzi ceva, măi? Pă bune,
1: tare.
0: Deci ești...
1: Îmi place tare.
0: Bravo.
1: Pasul și cu toba mare.
0: Eu nu pot să fac nicio completare aici fără să sune super aiurea, deci...
1: Completare rimează.
0: Doamne. Deci dacă îl vedeți pe soș pe stradă, să știți că puteți vorbi tare lângă el, că nu mai aude nimic.
1: Nu, se striga tare, că n-aude.
0: Salutare, oameni buni! S-a făcut la loc luni, nu putem ignora acest fapt, asta e, și pentru unii au început cu evaluări naționale, cu așa emoții mari și pentru părinți și pentru copii. Noi vă ținem pumnii, ba chiar acum o săptămână făceam o emisiune în care povesteam despre aceste momente importante, mai ales atunci când treci prin ele, ți se pare că e momentul vieții tale. Asta pentru că, da, e un prim milestone, cum zice americanul, e un moment important în care îți hotărăști un pic și viitorul și atunci, normal, să existe presiune aici, așa că le ținem pumnii copiilor, tinerilor, dar mai ales și părinților, pentru că știu că și ei trec prin foarte mari emoții. Astăzi v-am pregătit niște surprize, pornim și un concurs nou pe care timp de 3 săptămâni o să ne tot bucurăm de el aici la Kiss FM. E ceva cu muzică, e foarte fun și cu siguranță o să ne distrăm. Și apropo de distracție, pentru că tot e ziua luni, dar afară e numai așa un iz de vacanță peste tot, am zis să ne jucăm cu și despre refrene vieții noastre. Muzica ne aduce împreună, ne unește, indiferent...
1: Pe toți,
0: indiferent... Da, poți să asculti, de exemplu, o piesă din Brazilia, fără să știi ce zice omul acolo, dar să sune foarte bine sau să îți...
1: sau să te miște. O piesă din Brazilia, nu.
0: Vezi.
1: Ce Brazilia? De
0: vezi
1: ce
0: că
1: Brazilia?
0: Mai sunt unele. S-a apărut una nouă din Finlanda, nu știu dacă ai văzut-o pe aia.
1: Am
0: cu...
1: Văzut, da.
0: Nu pot să vă zic pe radio, nu pot să reproduc nimic din ce e în piesa aia, dar e foarte rău. Bun, și vreau să vorbim despre refrenul vieții tale. Ăla pe care simți că îl stăpânești și foarte bine, că aș vrea să mi-l și hâmhâi sau să-l cânți. Acum eu vreau să mă arunc direct la cântat, dacă nu simțiți că nu e chiar treaba voastră asta cu cântatul, mai bine lăsați-o pentru alții, dar dacă se poate cu niște hâmhâială, eu am câteva, o să le dau și eu pe ale mele ca să vă ajut un pic, dar așa pentru început, hai să vedem cine sparge gheața. Ai tu piesa aia ta, e refrenul vieții tale și simți că poți să ni-l și redai un pic, simți că te poate chinui talentul în zona asta, lasă-l să te chinuie la 0722 20 60 20. Iar mai târziu un pic, după ora 17, dacă te ai cu muzica, am și un super premiu. Asta pentru că o să ne jucăm Hitster. Ce? Exact, aflați imediat. Până una alta, salutare prieteni, eu sunt aceeași obișnuită Ana Moga, cu muzică bună adusă după mine, desigur. Avem Hugel, Solto, Jamaican, Bam Bam. Ne întâlnim imediat și cu Maluma, Felices, Los Cuatro. Salutare prieteni!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt.

0: și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita, 1 kg la 49,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
7: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
6: Ai și asigurare de călătorie?
7: Mhm, pentru toată familia.
6: Și dacă avem întârziere?
7: Stăm în business lounge.
6: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
7: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
6: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
8: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate, spui de fapt că ți-e

0: poftă de vară.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
0: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Sunt Carmen Kindry, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful rutenilor și Carmen Kindry.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Un contract de vânzare-cumpărare cu totul inedit este pe cale să fie semnat. Oxana încearcă să-și vândă soțul unei alte femei contra unei sume exorbitante. Dar pe soț l-a întrebat cineva? Va fi de acord cu această tranzacție neobișnuită? Vino la Restaurant Elisabeta să râzi la una dintre cele mai de succes comedii din București. Soț de vânzare, cu Maria Radu, Ana Odagiu și Marius Gâlea. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
9: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
10: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
11: Iar eu sunt Olix.
10: Dacă e luni, DJ-s nebuni!
12: Kiss, kiss in the mix.
13: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
14: Carrefour, reducem prețurile la

și 4 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare.

0: Sichero, el destino, mami. A zis mami și dacă a hotărât și Maluma că trebuie să fim împreună, că și că ăsta e destinul. Felices los 4. Ha, 4, suntem peste 2 milioane, domnul Maluma. Adică mulțumim, dar suntem o gașcă foarte mare împreună și astăzi, așa cum am stabilit mai devreme că s-a făcut iar luni și nu putem ignora acest lucru, dar putem în ciuda zilei de luni să ne distrăm, mă, ca să-i facem în ciuda, nu, zilei de luni. Eu zic că putem. 16 și 24 de minute, așa cum spuneam, am pregătit un concurs nou, 3 săptămâni de aici încolo, o să încercăm să dăm niște bănuți, nu se dau, se reportează, cum ne jucăm cu ajutorul muzicii. Va fi ceva extraordinar de fun și sunt atât de happy că se întâmplă aici în frumoasa mea emisiune. Până una alta, însă tot cumva în zona muzicii am zis să stăm astăzi, dacă tot am pornit și nebunia asta de concurs despre care veți afla în ora 17, că se lasă cu bănuți. Până una alta, însă. Vă întrebam care este refrenul vieții voastre, ăla de-l cântați la petreceri, la... Adică nu mai există botez care să n-aibă niște "Oh, we're halfway there, oh, living on a prayer." Nu vă cânt eu acum, că ați înțeles, da? Adică v-am cântat un pic, dar a fost regretabil. Hai să vedem dacă aveți voci. Nu căutăm neapărat acum vocea României, repet, trebuie să fie mai multă pasiune.
1: Ia. Dar, Ana, eu n-am decât un singur refren pe care eu știu să-l împlăi, o să-l cânt.
0: Ia.
1: Acela este "Simply the best, dun-dun-dun, better than all the rest."
0: Hai mă, că ai rupt, bravo, aplauze la scenă deschisă, adică cine a mai văzut, cine a mai auzit. Bravo, Răzvan, în primul rând, pentru curaj. Hai să vedem dacă ai refrenul ăla al vieții tale, pe care îl cânți la fiecare botez, cununie, nuntă, prietenie, băiețeală, cântă-mi-l sau hâmhâie-l. Hai să vedem cum te descurci. Repet, nu căutăm vocea României, e pe relaxare azi, da? Doar să-i facem în ciuda acestei zile de luni. Asta e singurul meu scop azi. Cătălin, salutare!
2: Volare,
0: cantare. Ăla-i!
3: Ăla-i, tati!
2: Dipinto di blu, felice
0: din stare basu. Bravo! Bine! Ai rupt, Cătălin, ai rupt. Și mai nou e și asta, stai așa că rupe asta cu... Cum îi zice, mă, vai ce lapsus am? E piesă în italiană. Sara Perchetiamo. Deci dacă știe cineva să hâmhăie Sara Perchetiamo, oricând, la orice oră am văzut că rupe. Așadar, dacă și tu simți că ai un refren al vieții tale pe care îl și stăpânești un pic, hâmhăie-l sau cântă-l un pic, așa că să ne distrăm și noi. Până una alta, însă, avem piesă nouă de la Mario și Connector, se numește Toreador și sună excelent aici la Kiss FM. Avem întâlnire și cu piesă care a fost number one momentan oricum, cam prin top 3-4 pe acolo se plimbă, respectiv Emma cu Noaptea. Iar mai apoi, Kato, John și John Gay, Norgard, Turn the Lights Off. Altfel, dacă vreți să ne împrietenim și lume virtuală, să știți că mă găsiți pe Instagram, Ana Moga, cu 4 la final, să vedeți ce moacă am. Dar chiar acum, să-i lăsăm pe băieți.

0: care vă poate aduce și bani, ora care vine aici la Kiss FM, așa că eu zic să rămâneți aproape, abia astăzi îl pornim, se va întâmpla doar la mine în program, alături de prietenii de la Hitster, așa se numește, e un joculeț cu muzică, el există de cumpărat, o să vă povestesc imediat mai multe. Până acolo, însă, am zis așa, mai cu toții avem măcar un refren al vieții noastre, ăla pe care îl stăpânim, pe care îl cântăm și pe care îl cerem la toate petrecerile pe unde ne ducem. Adică am observat că nu există petrecere nici corporate, nici botez, nici cumetrie, ce vreți voi, fără ca la un moment dat să se audă haide vino înapoi să fim iar amândoi sau chestii de genul ăsta. Și asta căutăm. Dacă ai un refren pe care simți că băi, îl și stăpânești un pic și poți să-l aduci aici în fața poporului să ne hâmhâi un pic, de la mine ai respect etern. Hai să vedem. Călin încearcă ceva. Salut!
1: Tata de la munte are doruri multe, înflorește,
0: da?
1: Cu foc iubește. Fata de la munte știe, face multe, iute-i ca focul, bată noroc.
0: Yeah! Bine! Uite, se bucură copiii, te aplaudă toată lumea. Foarte bine! Mi se pare că e despre mine cântecelul ăsta cu fata de la munte. Să știi că eu o să o iau personal aici și îți mulțumesc foarte mult. Cristina, să te auzim!
2: Billie's not my lover. She's just a girl who claimed that I am the one. But the kid is not my son.
0: Ai rupt! Ai rupt bine! Let's go! Se vede, cineva a fost dus la filmul Michael. L-am văzut și eu de curând și fie vorba între noi, am ascultat doar Michael 3 săptămâni. M-am uitat din nou la toate documentarele, la tot ce știam despre el. Deci nu, am fost fiartă maxim. Mai departe, hai să mai descoperim o voce. Ce ziceți? Valeria, ia să vedem, mă!
3: Hello, dragilor, de când am o mică pichinduță,
0: așa,
3: că refrenul vieții mele este eu vara nu dorm.
0: Eu vara nu dorm.
3: Nu am somn. Cred că nu dorm nici în restul anului, dar ăsta este refrenul meu. Vă pup.
0: Valeria, te pupăm. Multă forță, multă energie. Vezi, nu exagera nici cu cafelele. După amiaza o să încerc eu să te țin trează, dacă e cazul, da? Dacă nu e cazul, când doarme bebelușul, trebuie să dormi și tu. Înțeleg că ăsta este secretul mămicilor care au copii mici acasă. Încerc și eu să te ajut, Valeria, cu ce știu, mămică. Mai departe, ia să mai auzim aici o voce, că mai e niște timp. Mădălin, salut!
4: Ia zi! Tânăr vreau
0: mereu să fiu! Yeah!
4: Să trăiesc așa cum știu, ca la tu.
0: Mai multă încredere!
4: De ani,
0: da!
4: Fără griji
0: și fără bani! Bine! Bravo, Mădălin, ai dus-o la capăt. Se vedea că erai un pic stingher. Nu e, se vede, cântat un public nu-i chiar chestia ta, dar te-ai descurcat foarte bine. Așa că dacă și tu ai un refren, simți că e viața ta refrenul ăla, cântă-mi-l și mie. Cântă-mi-l și mie, vreau și eu să-l aud. Dacă e, la un moment dat vă cânt și eu un pic. Hai, pe final de oră promit că bag și eu una de la mine. Chiar trebuie să mă gândesc că mie mi-e destul de greu să aleg. Adică eu iubesc toată muzica și mi-e foarte greu să-mi dau seama care e doar refrenul ăla al vieții mele. Dar îl identific eu imediat și o să fac și eu urât ca voi aici. Ce credeți, că vă las singur? Nu vă las. Altfel, avem o piesă care rupe internetul larg. Iată, ajunge și pe radio aici la Kiss FM, în exclusivități din astea nemai văzute. Jason Derulo și Melody, dar și DJ Goja ne-au pregătit, se numește Michiko. Repet, rupe în internet piesa asta, Pacera Vagii. O avem și noi, iată, nou-nouț aici în playlist. Până una alta, vă zic că avem întâlnire imediat și cu DNC, Cake by the Ocean.

0: 9:47. Asta în cazul în care n-ai oricum ceas la laptop, la mână, la telefon, la... toate alea. Știți că oamenii de radio ziceau pe vremuri chestia asta pentru că nu toată lumea avea ceas sau... Acum îl zice mai mult ca un mecanism, așa? Acum să-mi ziceți dacă vă ajută vreodată că zic și ora. Dacă nu vă ajută sau mai degrabă vă încurcă să-mi spuneți că eu nu vă mai zic. Altfel, ne jucăm astăzi cu refrene. Cu toții avem măcar o piesă pe care o cerem peste tot când mergem pe la vreo nuntă, pe la vreun chef, pe la vreo petrecere cu colegii. Trebuie să ai o piesă aia ta, e chestia ta. Știi că dacă pui piesa aia, gata, te scoate din orice stare proastă și devii tu. Elena, de exemplu, ne propune așa.
1: Lasă-mă, papa, la mare.
0: Vreau distracție și soare.
1: M-am
0: îndrăgostit. Ăla-i.
1: Am aflat ce-i dragostea.
0: Așa, bine! Speram să duci până la capăt, măi, Elena. Mi-a fost și frică pentru tine, mă gândeam că gata, te-a luat tracul fix pe final. Dar nu m-ai dezamăgit, mulțumesc. Bravo, ești de-a noastră, îmi place. Nu e sănătoasă, e fix ce trebuie pentru emisiune. Daniel vine și ne cântă. Bine! A, ce mișto! Don't worry. Be happy.
2: Don't worry, be happy.
0: Bravo! Te pupăm, Marian. Marian și Daniel îl cheamă. Felicitări, măi, foarte originală alegerea și foarte inspirată totodată. Și acum, dacă m-ați tot întrebat și pe mine, am tot primit la 0722 20 60 20 întrebarea, măi, Ana Moga, dar la tine care e refrenul vieții tale? Mi-e greu să mă decid, nu știu, cred că am mai multe, cred că asta e problema mea, dar... De când începe vara până se termină, permiteți-mi să vă lălăi alături de artista în cauză, care ea cântă frumos aici, încerc să lălăi și eu pe lângă ea. Deci de când începe vara până se termină, la mine e așa, fiți atenți. Ia. Dacă cântați cu mine, nu mă lăsați la greu. Cântați și voi, da? Dacă știți textul.

0: ziceți, măi, Ana, dar tu chiar așa ne lași numai pe noi? Aici, mă rog, am ales eu ceva mai ușor acum. Mi-am dat mai simplu ca să nu mă chinui prea tare tot eu pe mine. Mai avem timp de o voce extraordinară. Ia să vedem cine a îndrăznit. Ia să te auzim. Salutare!
1: Doar de dragul tău, răule mie mai rău, râsul mie mai rău, rămarul mai amar.
0: Bine!
1: Și tot suspinăm ca omul of să mă usuc, ca pomul ce-și dă frunzele pe două lacrime.
0: Bine! Super! V-ai sunat! Te pup, Maria! Ți-a ieșit extraordinar de bine! Noi mergem mai departe, 0722 20 60 20 stă la dispoziție și îți povestesc imediat că dacă te înscrii la un concurs aici la Kiss FM, se lasă cu bani, ne jucăm cu muzică, doar între 16 și 19 se va întâmpla timp de 3 săptămâni de aici încolo. Povestim imediat! Momentan, pe final de oră, avem David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone Gone Gone, la fix știri ca să ne mai informăm un pic despre lumea asta reală în care trăim, ce să facem. Eu sunt Ana Moga, tu asculti Kiss FM și asta e absolut minunat.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Mai stați? Că au apărut zânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce. Acum în 3 variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
8: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Nu cet.
15: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
16: Ai ascultat-o în mașină,
17: la petreceri,
16: în căști.
17: Acum, Rita Ora e live!
16: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
17: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
16: Powered by Kiss FM.
17: Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi.
16: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
17: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
16: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
18: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti?

0: dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
3: Viața bate câmpii.
4: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
5: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
4: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
6: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
7: Râzi de ce exiști!
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Am așa.
10: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
11: Bă, ce băiat!
12: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
13: la Kiss FM.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
15: Back to the music.

mă, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Votul de investire a guvernului Vește ar putea fi amânat. Varianta este luată în calcul de socialdemocrații după ce George Simion a anunțat că nu votează cabinetul dacă Adrian Vește nu vine la consultări cu AUR până la ora 20, scrie G4 Media. Votul de investitură este programat la ora 21:30. Socialdemocrații se tem că nu vor participa suficienți parlamentari ca să asigure cvorumul, și anume cel puțin 233 de deputați și senatori. Noul regulament pentru terase contestat de peste 150 de bucureșteni, principala nemulțumire, interzicerea muzicii după ora 22. Reclamanții susțin că această interdicție ar afecta viața de noapte din zonă, dar și afacerile din Horeca. Noul regulament stabilește, între altele, un program de difuzare, ce fel de muzică este permisă, dar și zonele în care se pot amplasa terasele. Lotul 1 din A0 ar putea fi inaugurat abia la începutul anului viitor, anunță autoritățile. Lucrările pe acest tronson, cuprins între Dragomirești și Corbeanca, au început în martie 2025 și au ajuns la aproape 58% stadiu de execuție. Grupul Reter promitea inaugurarea în acest an a circulației pe segmentul construit de compania românească. Și se redeschid grădinițele de vară în sectorul 5, programul a fost deblocat, au fost identificate sursele de finanțare pentru plata salariilor personalului și asigurarea meselor gratuite pentru copii, a hotărât Consiliul Local. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe KIS FM!

0: recomandări, mai ales dacă te trezești pe la 4 dimineața, 5 dimineața. Ba chiar oamenii care duc pâine zilnic se trezesc în jur de 3 și, dragilor, aveți un respect din partea mea enorm. Vă iubesc, fără voi viața ar fi pustiu, ca să zic așa. Altfel, să ne întoarcem un pic la ale noastre, pentru că v-am propus o chestie drăguță, așa, în ciuda zilei de luni, noi să ne distrăm, adică să mai lăsăm și cu munca și cu treburile, măcar așa, în drum spre casă să ai o jumătate de oră pentru tine. Așa că bine ai nimerit aici în Drive Time cu mine, Ana Moga, subsemnata la Kiss FM. Și am zis așa, cu toții avem măcar un refren al vieții noastre, pe care nu numai că îl stăpânim, dar nu există să nu-l, când nu există petrecere sau bairam unde să nu ne arătăm talentul imens pe cântat. Și hai să vedem ce am apucat să strângem pe aici și cine vrea să se mai remarce astăzi. Mai avem așa, ia.
1: Te voi cânta, ce ferie lumea ta, viața ne pare o sărbătoare.
0: Hai, măi, ce drăguț, te pupăm! Ne-a mai dat un mesaj mai devreme, trebuie să recunosc că mi-a făcut o dedicație, se numește Fata de la Munte. Aici chiar m-ai nimerit, iubita mea, foarte bine. Adi ne-a trimis și el un mesaj vocal, hai să te auzim, Adi.
2: Hei! Aș vrea toate fetele să-și arunce hainele pentru noi
0: și pentru,
2: și pentru voi.
0: Yeah.
2: Ne-au topit căldurile să-și arunce hainele pentru noi și pentru voi.
0: Bine!
2: Cum să zboare hainele, i-au venit căldurile.
0: Oh.
2: Salutare, Kiss FM!
0: Te pupăm, Adi! Înțeleg ce ai făcut aici. Cum s-a făcut prima zi de vară oficial ieri, cum să facă să dreagă. Înțeleg, mămică. Deci distracție plăcută la mare, Adi, dacă se va întâmpla să ajungi în curând pe acolo. Altfel, dacă simți că te chinuie talentul și ești sufletul petrecerii pe unde te duci și ai un refren al vieții tale pe care simți că ai vrea să-l împărtășești cu noi astăzi, hai, te invit să ne distrăm un pic. 0722 20 60 20. Repet, nu trebuie să fie cântat foarte bine, nu despre asta e vorba, ci mai degrabă să mai uităm de vremurile astea cealapa. Fie vorba între noi. Și cu muzica, na, ca de obicei ne salvează, vă invit la un super concurs imediat unde se lasă și cu bănuți niște sute de euro. Jocul se numește Hitster și se întâmplă zilnic, repet, timp de 3 săptămâni de aici încolo, între 16 și 19 aici în programul meu. Vă dau lămuriri imediat, promit, până acolo însă avem Costi, Adrian Șaguna și Benzol cu Solo Tu. Vine și domnul Enrique Iglesias să ne cânte alături de Lil Wayne. Push! Ești în Drive Time cu Ana. Pe Kiss.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice.

0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Untold nu doar artiștii fac show, și publicul are main stage energy. Trendyol Fashion Partner Untold 2026 te trimite la festival cu plus unul tău.
2: Intră pe kissfm.ro să ne spui cu cine

0: rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
1: Aici, la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogorește peste stânci. Aici, la noi, la Ivănești,

0: Verde de Ibănești, din 1994.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Acesta?
4: Da.
3: Și ăsta?
4: Da, și acela.
3: Și asta?
4: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: Hei! Hei, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
10: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
9: Kiss, kiss in the mix.
11: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
12: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
13: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
14: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate,

ziua și omul nostru Lil Wayne, că păși aici la Kiss FM, push, push, pupuș și drill good, cum era piesa aia. Așa facem și noi, de luni până vineri, we push real hard și după aia de sâmbătă, acolo ne mai bucurăm și noi de viață, prieteni. Dar momentan abia ce s-a terminat weekendul, deci mai avem treburi de făcut. Și apropo de treburi, și eu vă propun ceva foarte simpatic, ca de obicei v-ați obișnuit că nu vin cu lucruri complicate către voi, ba din potrivă, cu lucruri foarte faine, așa că începând de astăzi vă tot spuneam că avem un concurs nou, la care dacă vă sună niște sute de euro prin buzunar, mă gândesc că sună bine eu așa zic, și dacă vă întrebați ce trebuie să faceți pentru asta, fiți atenți. Oameni buni, s-a inventat un joc care se numește Hitster, da? H-I-T-S-T-R, da? Hitster, ăsta este numele lui. Eu la un moment dat m-am jucat jocul ăsta cu fratele meu și cu gașca lui, fără să știu că la un moment dat se va întâmpla asta și pe radio. Adică n-a existat nicio discuție în acest sens, pur și simplu a venit, s-a pogorât. Jocul este foarte drăguț, există niște cartonașe pe care le scanezi. După ce scanezi, îți dă o bucată muzicală pe care tu trebuie să o recunoști, după care să o pui în ordinea anilor corecți. Adică să identifici că piesa aia, să zicem că e din 73, după care toată lumea mai extrage, toată lumea se joacă, ajungi la tine, iar extragi, iar asculti bucată muzicală și tot așa până când le pui în ordine frumușel. Noi astăzi, ca să schimbăm, adică cumva tot în zona asta vom fi, doar că vom trata un pic mai simpatică toată situația. Nici măcar nu va trebui să recunoașteți piesele 100%, ci va trebui să le puneți de la cea mai veche la cea mai nouă. Dar ca să vă înscrieți, vă aștept pe kissfm.ro. Intrați acolo, o să găsiți, uite, fac pașii cu voi, da? Uite, am bătut la ele, am găsit kissfm.ro, da? Bun! Și mai jos aici o să găsești imediat Hitster, cel mai bun joc muzical de petrecere. Antrenează-te, înscrie-te! Apeși aici, bam, și ți se deschide un mai jos un formular unde scrie: vrei să te sune Ana? Completează formularul, ne lași acolo prenume, nume și număr de telefon, după care o mai trebuie să lași un textuleț, o să vezi acolo, e o întrebare, respectiv care este hitul pe care le știi cap-coadă, chiar dacă nu l-ai mai ascultat de ani de zile, care e povestea lui în viața ta, tu îmi scrii acolo. Eu după aia văd în site toți înscriși și aleg în fiecare zi câte o altă persoană, da? Deci până aici cred că e clar pentru toată lumea ce trebuie făcut, da? Deci prima oară ne înscriem kissfm.ro, bate-l mai el acolo, bam, găsim zona cu Hitster de joc, intrăm acolo, există și să te antrenezi, adică poți să te joci jocul acolo pe site. Asta ca să-ți faci un pic mâna, da? Să te pregătești pentru momentul în care eu o să te sun. Și așa cum spuneam, ne lași acolo câteva date și apoi ai șansa de a te suna eu și de a pupa potul din acel moment. Treaba e în felul următor: luăm în direct un om, îi punem trei bucăți muzicale. El trebuie să le aranjeze în ordine de la cea mai veche la cea mai nouă. Așa cum spuneam, nici măcar nu va trebui să știe cum se cheamă piesa, nu asta căutăm. Dacă știi, le aranjezi de la cea mai veche la cea mai nouă, câștigi pe loc potul. Dacă nu, banii, repet, se reportează pentru a doua zi. Deci dacă azi pornim de la 100 de euro, domnul sau doamna pe care o să sunăm nu va ști să răspundă corect, mâine vor fi 200 de euro în joc. Și tot așa, 3 săptămâni ne jucăm, așa că acum a fost doar așa încălzirea, da? Vă aștept, kissfm.ro/hitster sau pur și simplu kissfm.ro, căutați acolo secțiunea de concurs, vă înscrieți, iar eu aici o să vă văd și vă iau, vă sun, abia aștept, se va întâmpla concurs ora asta. Eu atât vă zic, vă țin pumnii și cu siguranță o să fie foarte, foarte fun. Până una alta însă, avem aici piesă frumosețe de piesă lansată de Smiley, nouă, este cel mai nou single al lui, se numește Reveria. Ascultăm imediat la Kiss FM și Calvin Harris cu Disciples. How deep is your love? Ești în Drive Time cu Ana Moga.

0: concursul imediat. Am zis să vă las un pic de spațiu să mergeți să vă trăinuiți cu jocul Hitster, pe care îl găsiți pe kissfm.ro, unde de asemenea vă și puteți înscrie la concurs. De acolo eu am să aleg oamenii, nu pe WhatsApp, da? Deci, repet, pe kissfm.ro. Vă țin pumnii până una alta. Însă, hai să vedem, ne întoarcem un pic la tema noastră de astăzi, și anume, dacă ai un refren al vieții tale și simți așa că îl stăpânești și vrei să ni-l cânți un pic și nouă, nu lăsa să le cânți doar prietenilor și rudelor. Zine, cântă-ne și nouă, iar Ramo vine în frumoasa emisiune și zice așa.
1: Ana, zilele mele sunt mereu așa, adică prin chiap.
0: Ce?
1: Up. Prin chiap. Up. Te pot pupa.
0: Pupicei, asta e ceva K-pop de nu înțeleg eu, mămică, nu știu, mai bag o fisa aici, ca să zic așa. Mai departe, ia să mai auzim o voce aici. Ia, ia, că avem, e karaoke. Bine, nu mă așteptam la asta. Băi, mămica, păi tu ne-ai făcut concert direct, mamă, și cu audio și cu tot ce trebuie. Ok, felicitări pentru curaj. Ia să mai vedem noi. Zice așa, salutare, mă pot înscrie concursul în aplicație, nu apare concursul. Ei, trebuie să se poată, dacă nu, intră de pe telefon pe kissfm.ro. Da, încearcă așa și zim după aia dacă a mers. Altfel, dacă mai întâmpinați probleme, să ni le comunicați ca să și reparăm imediatamente. Hai, mă întorc cu super concurs alături de Hitster imediat. Până una alta, Alina Eremia, Andrei Bănuță ne cântă piesa asta frumoasă lor. Iubirea într-un om, Becky Gina, Tina Tasha, Simpy Yam, avem și Alex Parker, Matthew Bento, Heartbreak.

0: Drake aici la Kiss FM. Dragilor, atenție, atențiune, pentru prima dată la Kiss FM avem concurs Hitster.
1: Kiss FM joacă Hitster chiar acum. Punem hiturile în ordine, în cel mai tare joc muzical pentru serile cu prietenii.
0: Ei bine, voi vă înscrieți pe kissfm.ro la secțiunea concursului Hitster, iar eu mai apoi aleg pe cineva, sunăm și iată primul concurs de astăzi. Am nimerit super mega bine. Alo, salutare, Cristina, ești în direct?
2: Bună, mă bucur să vă aud.
0: Și noi ne bucurăm foarte mult. Am sunat-o pe Cristina, am vorbit un pic cu ea înainte, nu vă ascund acest lucru și uite că am aflat cu ocazia asta că e și ziua ei, așa că la mulți ani, Cristina!
2: Mulțumesc!
0: Mi se pare amazing. Nu te întreb câți ani ai, că nu se face, nu-i frumos, așa că trecem la joacă, ce zici?
2: Sigur.
0: Ok, ok. Pe lângă faptul că voi, acum cât ascultați, puteți să jucați și voi în capul vostru, adică nu e asta o problemă, și dacă vreți să participați, repet, vă înscrieți pe site kissfm.ro, Cristina a făcut și ea la fel și iată că astăzi am nimerit-o fix pe ea de ziua ei, ceea ce mi se pare extraordinar. Ce va trebui Cristina să facă? E bine, va trebui să organizeze în piesele astea pe care ea o să le asculte de la cea mai veche la cea mai nouă, da? Deci o să auzi trei bucăți muzicale și trebuie să le aranjezi tu, da? De la cea mai veche piesă la cea mai nouă. Acum nu trebuie cu exactitate, că nu suntem nici noi chiar așa de pretențioși astăzi și în general aici de la voi pretențiile nu vor fi imense, da? Nu ieșim la tablă, ne jucăm, ne distrăm, asta e ideea și nu uitați să vă jucați și voi Hitster cu prietenii voștri. Eu am făcut asta deja și jur că seara a devenit mult, mult mai bună. Altfel stăteam toți pe telefon, aiurea, adică, da, știți cum se mai întâmplă ziua de azi. Cristina, ești pregătită, iubita mea?
2: Da.
0: Așa, stai că mai speriat, mai Cristina, mai speriat. Hai să vedem dacă ești pregătită, draga mea. Hai să începem cu bucățile muzicale. Bucata muzicală numărul 1.

0: bun, eu de aici încolo, stai, gata. Nu mai am voie să te mai ajut, nu mai am voie să-ți mai pun bucățile muzicale. Hai să vedem. Care, cum zici?
1: A zis prima dată, piesa numărul 3 este prima, Everybody.
0: Da, bun.
1: Pe locul 2 a zis Keep Bleeding.
0: Da.
1: Pe locul 3 este Apartament.
0: Da! Cristina! De ziua ta 100 de euro! Let's go! Păi dacă nu asta cu Backstreet Boys e din anii 90, Lionel Lewis e chiar de la începutul anilor 2000, iar Vescani e de până 2023, așa, deci bravo, nu pot să cred, bine!
1: Nici mie nu vine să cred, mersi mult!
0: Cristina, ai pupat alături de Hitster și Kiss FM 100 de euro și, bineînțeles, nu uita să strângi prietenii la o masă, du-te, ia-ți un Hitster de toată frumusețea și joacă-te cu colegii, cu prietenii, cu rudele. Sunt convinsă că seriile voastre vor deveni mult mai bune. Crede-mi.
1: Mulțumesc mult, mulțumesc!
0: Cu mare drag, Cristina! Și noi. Să știți că am avut un pic emoții. O să te rog să rămâi în telefon, Cristina, da? Să nu închizi.
1: Okay.
0: Am avut mici emoții, așa că dacă am mai greșit pe aici, pe acolo, să știți că de la emoții a fost.
2: Cu Hitster le pui în ordine. Petrecerile cu prietenii au ajuns la următorul nivel cu Hitster, hituri românești.
0: Așa cum spuneam, am avut un pic emoții, nu de alta, dar a fost primul concurs și nu voiam să greșim aici nimic. Felicitări încă o dată Cristinei, iată este și ziua ei, adică, nu știu, cadou mai frumos, nu cred că puteam să-i facem. Vă așteptăm și pe voi, pe kissfm.ro, să vă înscrieți, este foarte, foarte simplu. S-a vorbit acum și cu colegii să se repare și acolo cu aplicația, veți putea și din aplicație în curând, dar momentan kissfm.ro vă stă la dispoziție, fie să vă jucați un pic ca să vă antrenați, ca după aia, dacă se întâmplă să vă sun, să știți, să fiți cu teme făcute, cum se spune. Mulțumim tare mult, Hitster! Noi ne pregătim pentru finalul acestei ore, iar aici avem întâlnire cu Raluca Queen în Puerto Rico și la fix știri să ne informăm.
3: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
8: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
7: Filmogel?
8: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
7: Ce tare! O să încercăm și noi.
9: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
10: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare!
11: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
12: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
11: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
14: Tati, am de predat tema la mate.
15: Oprim tema acum.
14: Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
15: Știi ce ai de făcut?
14: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
16: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap! EMAG!
17: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
19: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Ai 35% reducere la detergentul lichid Dash pentru rufe 5 litri în limita a 5 bucăți până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
21: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
23: Rămâi pe Kiss FM.
24: Urmează

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: Are you ready for this?
7: Unde e

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Se pregătește micuța emisiune.
2: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
3: Corina a venit la ore suplimentare.
2: Am fost obligat.
3: Mie place la radio că veniți și mâncăm. Să continuăm.
4: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10
5: la Kiss FM.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Back to the hits.

dimineața, mă, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Premierul desemnat se va întâlni cu liderul AUR după ce George Simion a anunțat că nu va vota guvernul dacă Adrian Veștea nu vine la negocieri până la ora 20. Asta în contextul în care votul de investitură ar trebui dat în această seară la 21:30. Anterior, PSD luase în calcul că votul să fie amânat de teamă că nu vor participa suficienți parlamentari ca să asigure cvorumul. Între timp, socialdemocrații susțin că după discuția cu șeful AUR, cabinetul Veștea ar putea trece. Este nevoie de cel puțin 233 de deputați și senatori ca noul executiv să treacă. Între timp, Ilie Bolojan a convocat o ședință extraordinară de guvern la ora 20. Iar funcționarii publici parlamentari intră în grevă japoneză în timpul procedurilor de investire a noului guvern. Ei sunt nemulțumiți de nivelul salariilor și față de prevederile proiectului noii legi a salarizării unitare, pe care le consideră discriminatorii. Schimbăm registrul. Comisia Europeană pune la dispoziție 1,1 miliarde de euro pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport a Europei. A fost lansată ultima cerere de propuneri pentru construirea și modernizarea drumurilor. Candidaturile se pot depune până pe 6 octombrie. Argentina și Franța joacă astăzi în etapa a doua a fazei grupelor. De la ora 20, Argentina va evolua în compania Austriei, iar de la miezul nopții începe partida Franța-Irak. Mâine la 3, Norvegia întâlnește Senegal. 3 ore mai târziu, Iordania va juca cu Algeria. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

emoționat, mămică! Blue Cantrell și Breathe, 18 și 10 minute. Iată, ora trecută s-a întâmplat primul concurs Hitstar. 3 săptămâni de aici încolo ne jucăm. Nu uita, kissfm.ro stă la dispoziție. Poți să te înscrii și tu acolo. O să găsești un formular unde scrie vrei să te sune Ana? Te înscrii acolo și îți simt pumnii. Pornim de la 100 de euro. Banii se reportează în fiecare zi. Asta în cazul în care nu se ghicește. Bun, însă noi ne întoarcem un pic la ale noastre, care cumva tot legate de muzică, firește că doar na. Și vă întrebam mai devreme dacă există măcar în viața voastră un refren pe care să știți să-l hâmhâiți, să-l cântați, și se întâmplă ca pe la orice petrecere să faceți un pic urât sau frumos după caz. Acum noi nu suntem aici să judecăm pe nimeni. Și a venit pe adresa redacției, vă rog eu, permiteți-mi această înregistrare, după care eu o să vă pun o bucată audio cu ce cred eu că a vrut să spună artistul, că na, mai contează și asta foarte mult. Deci, 3, 2, 1... Fiți atenți! Eu cred că artistul, din punctul meu de vedere, a vrut să zică...

0: Le-lo-lo-le-lo-le. Da, a ieșit, nu știu, mămică, ce a ieșit acolo. Uite, fă și tu ca Shakira. Am făcut noi odată cu Alex așa toată emisiunea. Acum, dacă vrei și tu să-mi arăți le-lo-lo-le-lo-le-ul tău, te rog frumos, 0722 20 60 20. Și uite că se pare că am ghicit, pentru că omul nostru a scris gata. Exact, Ana, ai nimerit-o. Băi, mersi, deci mi-ai făcut ziua. Pot să mai pun o dată? Te rog eu. Deci ai fost ceva extraordinar, doamnelor și domnilor. Shakiru!
1: Ia-lo-lo-lo-lo-lo! Ia-lo-lo-lo-lo-lo!
0: Asta e, a zis mama că n-avem bani de Shakira, dar l-am adus pe Shakiru. Bă, bun și așa până la urmă. Elena, hai să te aud.
2: Lo-le-lo-le-lo-le!
0: Bine! Fă și tu niște lo-lo-lo-lo-lo. Hai să vedem ție cum îți iese. 0722 20 60 20. Ne întâlnim după o foarte scurtă pauză. Și dacă nu, dai mesaj la 0722 20 60 20, vocal în care să încerci și tu un lo-lo-lo-lo-lo-lei. O să ai numai șosete de sperecheate timp de un an de aici încolo. Na, că am zis-o!
3: La Untold nu doar artiștii fac show, și publicul are main stage energy. Trendyol Fashion Partner Untold 2026 te trimite la festival cu plus unul tău. Intră pe kissfm.ro să ne spui cu cine

0: dimineața, un abonament dublu la Antold din partea Trendyol. Get the trend, follow the magic.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
7: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
8: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
10: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
11: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
10: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141.
11: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
12: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
13: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
14: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
15: La Carrefour reducem prețurile la

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
2: În câteva momente.
3: Deschis dimineața
4: la Kiss FM.
5: Kiss FM.
6: Back to the hits.

0: de el cu Ordinary aici la Kiss FM, 18:32. Un ascultător a deviat aici toată emisiunea și s-a născut un soi de concurs de lelolololei. Adică, mă rog, mai bine o las pe Shakira. El a fost numit Shakiru oficial 100%. Taică-miu, ce mai e Shakiru? Acest concept s-a născut când taică-miu la un moment dat în fața televizorului a zis: ce mă, voi credeți că eu nu pot să fac ca Shakira? Fie vorba între noi, nu prea ieșea, dar conceptul de Shakiru este unul foarte interesant. Și altfel, așa cum vă spuneam, a devenit mai degrabă un concurs despre lelolololei, adică cum zice doamna Shakira aici. Și am zis așa, hai să vedem cum faceți voi acest lelolololole. Hai să ne distrăm. O avem pe Maia. Bine, foarte corect. Ia mai departe.
1: Lelolololole.
0: Foarte, foarte bun. Mai departe. Încă un lelolole.
2: Ia. Lelolololole.
0: A, tu te-ai dus mai degrabă înspre. Stai, că am ceva bun aici. Stai, că până bate mamaie un pic la ele. Mai durează un pic. Dar mai știți bucata aia lui Ricky Martin? Stați, mă, că trebuie să o știți. Stați așa. Tu ai fost mai degrabă Ricky Martin în piesa asta. Fii atent aici. Cred că asta oare. Ia, stați așa să vedem dacă am nimerit-o. Ia. Cred că în asta. Ia, mă, să vedem. Se făcea la Copa de la Vida, la canțion oficial de la Copa Mundial din Franța 1998. Ia. Hai să vedem dacă am nimerit-o.

0: mi-ai sunat mai degrabă ca asta, să știi. N-am nimerit aia, dar las cu caut eu imediat și o să vedeți. Sună unul la unul cu varianta ta, să știi. Deci tu n-ai fost neapărat Shakiru, tu te-ai dus mai mult pe Ricky Martin vibes. Ia, mai avem aici o încercare, salut!
1: Asta a fost un conscientiously. Ceva gen, opă, să merge.
0: Hai că te-ai descurcat dacă e. Mai departe, Camelia, încearcă și ea, salut!
2: Măi!
0: Whenever, wherever, we're meant to be together, bine! Hai, Camelia, a cântat aproape toată piesa. Mulțumim, Camelia, ești foarte tare. Dacă vrei și tu să-ți încerci norocul cu lelolololei, hai, te aștept. Până una alta, Ina Morenito ne cântă Ina, cel mai nou single al ei. Sună foarte bine aici la Kiss FM. Avem Nica Marera, Deepside DJs, Beautiful Days, dar și

0: vineri azi, dar ce să facem, prieteni? Nu putem păcăli sistemul. Ne păcălește el pe noi. În fine, mai dragi radioconsumatori, ne-am tot jucat și gata, am găsit și piesa aia la care mă refeream eu mai devreme. Ascultătorul nostru a fredonat aici, el a crezut că e Shakiru, dar cred că i-a ieșit altceva. Ia, ia. Și noi am cerut aia lui Shakira cu, din Whenever Wherever, însă la el a sunat un pic altfel, adică fie vorba între noi, noi căutam această variantă, ia fiți atenți. Însă, din punctul meu de vedere, el a cântat mai degrabă asta. Nu? Asta, că mi-a luat un pic până am găsit piesa. Nu era aia cu Copa de la Vida, era asta, Maria, Maria. Și în această idee, prieteni, hai să vedem ce a mai ieșit pe aici. Mă întreabă cineva dacă el e cumva Shakiru sau Shakira. Hai să vedem, Emi, ia, cântă-ne. 3, 2, 1... Asta e doar boală la cap, Emi, mămică. S-au stat în trafic, ceea ce iarăși pot să înțeleg pe deplin. Adică nu te judec. Ce sună aici, Ovidiu? Sună telefonul, mamă?
1: Ce să sună? E alarmele, reminderurile. Știi cum e la ăștia mai bătrâni? Să mai, mai un calendar, mai un reminder. Ia-ți pastila.
0: Azi ești tânăr, mâine ai reminder la reminder că trebuie să-ți iei pastila.
1: Da, nu, glumesc, nu. Era un reminder că trebuie să vin în studio.
0: A, bun, erai deja aici, slavă cerule, iată că s-a auzit. Daniela încearcă și ea o variantă. Foarte bine, foarte bine, Daniela, foarte bine. Băi, ne sunteți genial. Ia, și mai avem aici un mesaj.
2: Bună, sunt cu fata mea, Antonia, și vrea să vă cânte ceva.
0: Ia, măi, Antonia.
3: Mai

0: Da, dacă e să mă uit la număr, pare să că ne scriu din Franța puțin, deci felicitări. Și pentru toate vocile neascultate astăzi, la fel, felicitări, n-am apucat să deschid chiar toate mesajele de la toate Shakirele sau toți Shakirii, dar nicio problemă că și mâine este o zi. Dragă Ovidiu, ia zi, ție-ți iese ori
1: Bine!
2: Maria!
0: Azi ies, atâta costă chiria.
2: Exact, și mai ales cât costă acum în prezent.
0: Da, aleu, tu nu mai zi de prețuri, te rog eu mult.
2: Nu mai zic.
0: Ne ia de la stomac, ca să zic așa. Ia zi, ce se întâmplă după ora 19, sper emisiunea radiofonică frumoasă,
2: da,
0: nu?
2: Da, se întâmplă Summer Kiss Kiss in the Mix, 2 săptămâni fără Olix, bine că am scăpat.
0: Aleu, în sfârșit, bă, iar a plecat în concediu.
2: Eu zic asta de ciudă, că el e în vacanță, știi?
0: Da, mă, știu, lui ăsta ies cele mai multe vacanțe la Kiss FM, eu nu știu, are pile undeva, cunoaște pe cineva, da. Și noi nu, adică nu înțeleg.
2: E un departament, se numește vacanțe.
0: Da?
2: Nu e HR, e vacanță.
0: Și el e singurul angajat la vacanțe, FM sau unde.
2: Nu știu ce face, cum face, dar e bine, urmăm noi după aia.
0: E bine, da, urmăm și noi la un moment dat. Unii dintre noi mai au de așteptat ceva vreme, dar nu ne plângem, prieteni, no. Fie vorba între noi. Cum zice tata, lasă-bă că nu întindeți moală.
2: Ceea exact, ce chiar... nu lucrăm pe câmp, nu alea.
0: Asta zic, deci oameni, respect pentru voi. Altfel, așa cum spunea și Ovidiu, se întâmplă emisiunea radiofonică extraordinară și după ora 19 aveți Kiss Kiss in the Mix Summer Edition, momentan doar cu DJ Young, și cine știe ce invitat special pe aici pe acolo, eu știu, poate să mai aduci pe cineva pe aici pe acolo, doar să simt
2: ajutor,
0: așa un pericol.
2: Dar e cumva semi cu Olix, pentru că el are mixurile deja făcute, produse, le-am făcut împreună. Aha. Și sunt puse în emisiune.
0: Sunt așezate, uite cum te-am speriat eu cu Alex azi în mașină. Putem povesti
2: că la un semafor, la un moment dat, Ana îmi face cu mâna, îmi dă flash-uri, și în mașină se întâmpla să fie colegul tău, fostul tău coleg,
0: da,
2: Alex.
0: Da,
2: și eu m-am gândit în mintea mea că zic, voi să vezi că asta se întoarce la emisiune.
0: Nu, l-am lăsat la Unirii, că trebuia să ajungă undeva, ne-am văzut astăzi, dacă vreți să ne vedeți moacele simpatice, găsiți pe Ana Moga cu patra la final pe Instagram, pe story, s-a postat o poză cu Alexandru, dacă vă era dor de el. Momentan doar așa l-avem, mai vedem.
2: Credeam că se întoarce. Sincer, la ora 16 am pus radio mașinii pe Kiss. Sau dacă ești cu el în emisiune.
0: Na, cum ar fi? Ar fi tare, dar vedem. Mai, eu știu. Niciodată să nu spui niciodată, știi că e vorba cântecului. Hai, v-am pupicit, dragilor, până mâine la ora 16, să aveți mare grijă de voi. Ne reauzim curând. Eu, așa cum spuneam și mai devreme, sunt și Ana Moga cu patru la final pe Instagram, dacă doriți a verifica moacă mea. Hai, vă pup, iubesc, pe mâine, bye!
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ia-ți creditul pentru câte luni și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Clic, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viță Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
1: Da, de ce?
0: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
1: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
0: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
1: Unde vrem noi.
2: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: În farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical spray împotriva țânțarilor la 50 de mililitri la doar 9 lei și 99 de bani. Minifarm. Profesioniști vecini.
5: Marian Boba și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Are you ready for this?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Și 4 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Sunteți nebuni, hai să începem o nouă săptămână de Summer Kiss Kiss in the Mix. Prima din cele două săptămâni în care DJ Young și Olix sunt în formula DJ Young în studio, Olix în formula virtuală, pentru că Olix nu este prezent fizic aici în studioul Kiss FM, el fiind într-un bine meritat concediu. Cei care îl urmăresc pe Instagram pot să vadă ce se întâmplă în concediul lui Olix, așa încât DJ Young on the mic și mixurile lui Olix până la 22 timp de două săptămâni. Hai star mesaje, star de dechisuri pe WhatsApp-ul Kiss FM. Știți prea bine celebrul număr 0722 20 60 20. Începe Summer Kiss Kiss in the Mix.

DJ Young se află singur aici în studioul Kiss FM și e călare pe mesaje. Hai cu WhatsApp-ul acolo, 0722 20 60 20. Uite, Andruța, la mulți ani pentru Mihăiță, cu multă dragoste, te iubesc și îți cântăm mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La fel avem Raul, Raul din Timișoara, de la Olix de acasă, pentru soția mea Simona, cu multă dragoste, și pentru voi cei de la Kiss FM, sunteți the best și suntem mereu cu voi în mașină. Mulțumim, drumuri bune acolo, mulțumim că ne asculți. 0722 20 60 20. Hai să facem prezența pe WhatsApp-ul Kiss FM. Am deschis și căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM, bineînțeles. Start mai departe cu mesajele. Hai să facem prezența, hai să vedem pe unde sunteți, ce faceți, pe unde...

piesele originale, așa cum sunt de la mama lor. Dar după 20, după ora 8 seara, începem și mixul lui Olix. DJ Young aici, împreună cu voi în studioul Kiss FM, la Summer Kiss Kiss, in the mix.

Renata din Târgu Mureș, salutări maxime. Te pupăm, mulțumim pentru recomandare. Vă mulțumim pentru ceea ce faceți prin munca voastră. Respect. Mulțumim, te pupăm, Andreea. Și o dedicație din partea mea, Marius, pentru băieții de la o anumită firmă de curierat. Dacă se poate, drumul bune la urez. Seară frumoasă, domnul Marius, drumul bune acolo. Hai cu o piesă numai bună de nunți, botezuri, cumetri și ce ori mai fi. DJ Anghe și MC Vorba Cântecului. Am pregătit F Charm și Theo Rose, Doamne ferește. La Kiss FM, la Summer Kiss Kiss, in the mix, unde party în fiecare seară. Summer Kiss Kiss.

0: rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Viața bate câmpii.
6: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
7: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
6: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
8: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
9: Râzi de ce existi!
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
11: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
12: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
13: Cântă cu mine dacă...
12: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
14: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
10: Bilete pe getin.ro.
14: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
15: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
16: Iar eu sunt Olix.
17: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
18: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
19: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit radio.
20: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
21: Back to the music.

Fără îndoială hitul verii, da? Hai, Costi Forța, Shaguna și Benzol. Și apoi Amore. Și mai încape una. La O Fix începe mixul Summer, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic și cu mesaje.

0: spun, dacă nu știa deja, că suntem suflete pereche și nimic nu ne va putea despărți vreodată. Destinul nostru este să fim împreună forever. Te ador și te iubesc, Cotrăvel din București pentru Diana. Este un veșnic îndrăgostit, nu așa?
1: Bună seara, Scorpione Young, Scorpione Olex.
0: Oh, bună seara!
1: Stat-o în vacanță în Sicilia, Italia.
0: Da, e plecat deja, chiar am vorbit cu el, era acolo... cu mașina pe care tocmai au închiriat-o, se plimbă frumos pe niște autostrăzi care arată ca niște autostrăzi din Sicilia.
1: Dedichiamo tutte le canzoni di stasera a signore Olic. un bacio, un abbraccio molto forte. Pup, Răzvan Belgia.
0: Domnul Răzvan din Belgia, aș spune că ești Răzvan din Italia, nu Răzvan din Belgia. Și tot el vine cu un mesaj de completare.
1: Salutare, scorpionilor.
0: Salutare încă o dată.
1: Scorpionul Young. E foarte cald.
0: Te cred.
1: Am avut un weekend super aglomerat. Am fost în România, am avut o nuntă la Mamaia.
0: Mamă, ce tare.
1: A fost super fain.
0: Ce tare, bravo.
1: Acum la muncă. Pup, o seară faină.
0: Pe cum e, cum e vorba? O la bar, o la spital, nu? Din nou
1: și
0: la muncă.
1: Luni, DJ sunt super. Crazy mega nebun.
0: Răzvan, mulțumim, te pupăm. Hai să continuăm mixul lui Olix. Avem o piesă super nouă de la Donny și Christian D.

Good Enough la Kiss FM, înseamnă chestiune mix. Noua generație ascultă Michael Jackson. Adolescenții de azi sunt, sunt la fel de nebuniți după Michael cum erau adolescenții din anii 90. Michael e din nou în topurile de ascultări și de vânzări, mai ceva ca în timpul vieții lui. Foarte tare mi se pare chestia asta. Avem petreceri, fie ele publice, în aer liber, scene, festivaluri, fie partiuri private. Avem pe de-o parte partidul Kiss FM cu ai mei colegi Olix și Dan Fințescu. În curând vor fi în Bistrița, dar și la turneul The Color Run, turneul național The Color Run, cum îmi place mie să-i zic. Olix și Dan Fințescu, uite, în Mamaia, în 15 august și în București pe 19 septembrie vor fi acele variante de Color Run de seară. Iar pe de cealaltă parte DJ Young, chestiune mix, private party, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young și MC, ne vedem și la nunți, botezuri și alte corporaturi împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. In the mix am pregătit Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, Cucu Gram Remix. Dacă vă era dor de un remix pentru piesa asta, Old Friend e pregătit chiar acum, se dă cu boxele la maxim, oriunde ați fi în momentul ăsta, la Kiss FM, la Summer, Kiss Kiss, in the mix. Kiss. Kiss.

0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
1: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.

0: Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la sala

Never See Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: țărilor cu mări sau oceane, da? La noi aici, la Românica, putem să vedem doar un răsărit așa frumos dacă stăm până dimineața și desigur nu mai mergem la somn în camera de hotel. Hai să vedem ce mesaje mai găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM, dar și în aplicația Kiss FM.
1: Salutare, Republica Moldova, orașul Chișinău.
0: O, Republica Moldova, Chișinău, te pupăm.
1: Noi cu Martin ducem la antrenament. Salutări la toți.
0: Spor la treabă, spor la antrenament. Bună seara, tot playlistul serii să fie pentru voi, toți cei de la Kiss FM, și pentru soțul meu, Adi, cu mesajul Te iubesc, Gogo. Vă pupăm din Târgoviște, Denisa, mulțumim, te pupăm, Denisa. Hei, bună seara, vă ascultăm în drum spre casă, de la Botoșani, Brașov, vă numesc Otilia. Vreau să-i spun soțului meu, Sandu, și fetiței mele, Alexandra, că îi iubesc enorm. Ei sunt fericirea și liniștea mea. Otilia, ce mesaj frumos, vă pupăm, drumuri bune acolo, spre Brașov. Hai, The Mix cu o piesă foarte tare, un remake după o piesă de acum 20 de ani, din Olăraș. Și un N-ai nevoie de foarte multe și un remix super mișto de la Padu și Belu și Tenebrec la Kiss FM la Summer. Kiss Kiss in the mix. Hai că-i veselie, hai că-i party în fiecare seară. Kiss. Kiss.

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
0: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
6: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
7: Kiss, kiss in the mix.
8: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
0: Vara asta, Never See Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
2: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
0: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit, tur-retur, între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
2: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
9: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
10: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
11: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
13: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Back to the music.

featuring Sonic, It Feels So Good. Am ascultat un Jamie Nox remix, azi în cădere două poziții până pe 38, iar pe 37 staționează momentan Lucas and Steve, Push the Feeling On.

0: 96 Trinix cu Go Down, piesa ce a fost timp de 2 săptămâni pe prima poziție, dar da, a trecut ceva vreme de atunci. Urcăm imediat pe locul 35 la Kiss FM, în Top 40 Kiss and Dance, să ne reîntâlnim cu Florian Șina. 7 zile, remixul produs de Adrian Funk și Olix.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

Sugar, remixului Zer, locul 34, în cădere în ultima săptămână, numai puțin de 4 poziții, iar acum vine și propunerea pentru ediția din săptămâna viitoare. Morandi, Miss Cali, Super Fresh, hai să auzim!

0: Misha Miller, Popcorn Song, în urcare de pe 35, pe locul 33, la Kiss FM, în Top 40, Kiss and Dance. Nu ne oprim, urcăm pe locul 32, unde în staționare se află Felix Yen și Sara Barrios. Now it's a good time to be.
1: Top 40, Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
4: Hello, sunt Cristi Nițu. În câteva momente mă întorc la voi cu Top 40 Kiss and Dance.
5: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
6: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
7: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
8: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
9: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit radio.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Back to the hits!

Now It's a Good Time to Be, Felix Ian și Sara Barrios la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu și chiar acum vă ofer un hit fresh new entry în această săptămână, Lazy Ed și Joe.

Blonde, The Ocean Drive, hit ce a intrat săptămâna trecută în top pe 31, azi am ascultat hitul de pe locul 29, ceea ce înseamnă o urcare mică de două poziții. Pe 28, în coborâre, Just Eddie, Mintea mea.

0: Mike Posner și David Guetta, I Went Back to Ibiza, sună cel puțin la fel de bine și varianta refăcută, azi în urcare o poziție până pe 23 și mă întorc imediat alături de voi în Top 40 Kiss and Dance cu hitul de pe 22. Vine imediat Don Diablo, Little Lies.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: 17 în urcare, de pe 19 la Kiss FM, în clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Vă mulțumesc că sunteți în continuare alături de mine și vă recomand să ascultați hitul de pe locul 16 imediat, Meduza și Erica Mamil, Don't Wanna Go Home Tonight.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.

0: suntem Voltaj.
1: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: sunt DJ Young.
1: Iar eu sunt Olix.
0: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
2: Kiss, kiss in the mix.
3: Ai auzit de Zalando?

0: situația. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: Back to the hits!

Cristi Nițu în continuare pentru voi în direct din studioul Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Știți voi, topul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri. Azi în staționare pe locul 16, Meduza și Anri Camamil, I Don't Wanna Go Home Tonight. Iar pe 15, una dintre favoritele

Mars cu remixul produs de Austin Mills pentru piesa I Just Might. Piesa iese din Top 10, acolo unde mergem noi chiar acum pentru a asculta, așa cum îmi place mie să spun, cele mai tari 10 piese dance și remixuri din acest moment. Iar pe locul 10, în coborâre de pe 8, Never Dull cu Upside Down, Boy Turn Me.

0: Madan urcă de pe 12 pe 9 de deci intră în top 10. Iar pe cea de 8-a poziție, la Kiss FM, imediat vine Oliver Heldens cu Lady, Hear Me Tonight.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

Oliver Heldens a fost timp de două săptămâni pe prima poziție cu varianta 2026 a hitului Lady Hear Me Tonight și a tot coborât ușor-ușor și în ultima săptămână a pierdut încă o poziție de pe 7 pe 8. Iar pe 7 săptămâna aceasta, în urcare de pe 9, cine crede?

Popovescu și până data viitoare când ne auzim la radio, tot aici la Kiss FM, vă aștept la mine pe Instagram, Cristi Pumnițu. Hai cu recapitularea. Bye bye, ciao. Number 10. Number 9. Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could stay any tonight. Number 6. This week.